реже то, кърга ни било там от севера.

Dobro jutro, poštovani slušalci, želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija. Dobro jutro, stiže za lijep početak dana uz nas i naš program. Sa vama smo i danas ovog četvrtka, prvog oktobarskog dana. Dakle, evo, zagazili smo već u kalendarski 10. mjesec, oktobar cio pred nama. U jesen smo zagazili već prije nekoliko dana, pa negdje nije ni čudo što ovo jutro u našem gradu i podsjeća na jesen. Vremenski pokazatelji kažu da je trenutno 3 stepena u našem gradu, što će biti najniža dnevna temperatura danas, maksimalnih 22. Tokom dana sunčano i vedro vrijeme prema prognozama meteorologa ovog četvrtka. Da pomenemo sponzora vremenske prognoze na našim talasima, to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, prijatelj našeg i vašeg radija. A ne zaboravljamo ni sponzora tačnog vremena, Polikliniku Stanović Medical Berane, tačno je 8 sati i 4 minuta. Dobro jutro i svima koji rade u ovim ustanovama, uz želju da, evo, i oni uz nas započnu ovaj dan. A pred nama je lijepo druženje i danas, osim u jutarnjem programu. Tu su i naši redovni programski sadržaj, pa sam sigurna da ćete od svega odabrati za vas ponešto.

8:12, pravo vrijeme da vas podsjetimo na vrijeme ili ti vremenske pokazatelje. Trenutno u našem gradu 3 stepena, rekli bismo prohladno prvo oktobarsko jutro, ali evo tokom dana bit će vedro i sa sunčanim intervalima uz maksimalnu dnevnu 22 stepena. Kao što stoji u prognozi, kažu bit će uočljiv oštar kontrast između najniže dnevne temperature, koja je ovako sam upravo rekla 3 stepena, i prijatnih 22 stepena. Podsjećamo vas da je sunce ovog jutra izašlo u 6:37, a zaći će u 18:20, tako da obdanica danas traje 11:45. Ali evo da, što se vremena tiče, napravimo širu sliku, pa će tako danas, kažu meteorolozi, u Crnoj Gori biti pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, na jugu sunce. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28.

Nadamo se da ćete, obzirom da smo vam evo saopštili kakav je dan što se vremena tiče pred nama, naći vremena da nakon ovog hladnog jutra, negdje malo kasnije, uživate u prijatnih najavljenih maksimalnih 22 stepena u našem gradu i da će vas izmamiti to oktobarsko sunce, a mi preporučujemo da iskoristite i ovaj dan i sunčane periode. Kasnije ćemo se negdje sjećati kako su bili ti lijepi dani, a možda i nismo umjeli da ih iskoristimo. A mi nastavljamo uz Santanu i evo nekako na samom početku u dvije od nekoliko pjesama koje ste do sada čuli se obraćamo ljepšem polu i ženama. Nakon Pretty Woman stiže Santana i Black Magic Woman.

8:23, podsjećamo još jednom da je sponsor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi smo za vas pripremili u nastavku nekoliko servisnih informacija. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular, saopštavaju iz CEDIS-a. Također će u istom terminu bez struje ostati Petnik, Dapsiće, Tmušići, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo polje, kao i fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Nikola d.o.o., benzinska stanica Zaton i Eko i tržni centar Laković. Iz CEDIS-a dodaju da se navedeni radovi izvode u cilju unapređenja napajanja električnom energijom. A iz Automoto Saveza Crne Gore kažu da se na većini putnih pravaca u Crnoj Gori jutro saobraća bez vanrednih ograničenja. Dragi vozači, uz pozdrav za sve vas ovog jutra od dežurne ekipe, podsjećaju da je neophodna oprezna vožnja i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi. Govorit ćemo tokom jutra na kojim putnim pravcima dolazi do zastoja ukoliko ih eventualno ima. A ono što podsjećamo je da Automoto Savez Crne Gore pruža besplatnu tehničku pomoć na javnim putevima, otklanjanje manjih kvarova i besplatno šlepanje do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Možete ih pozvati i interesovati se za bilo šta vezano za saobraćaj u našoj državi na broj 19807. A iz uprave policije informacija da se u protekla 24 sata dogodilo 16 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je poginula, 3 su teže, a 5 lakše povrijeđeno. I za kraj ovih kratkih servisnih informacija još jednom podsjećanje da nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru jutru nešto hladnije, u popodnevnim satima bit će sunca, a ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjereno pojačan. Jutarnje temperature vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Osam je sati i 26 minuta, nastavljamo sa muzikom, a onda smo sa vama u jutarnjem programu našeg i vašeg radija.

Podsjetit ćemo vas i na to da i danas možete čuti pregled štampe, pisanje dnevnih novina u Crnoj Gori, to su vijesti Dani pobjeda, saznati šta se dogodilo na današnji dan. U Riznici mudrosti pripremamo opet neku zanimljivu priču. A četvrtkom u svom redovnom terminu 11.15. danas Abeceda zdravlja uz koleginicu Tamaru Čantrić, koja će minute predviđene za emisiju posvetiti farmaceutima. Podsjećam da je nedavno obilježen Svjetski dan farmaceuta, pa smo negdje na tom talasu, a i koleginica Tamara je tako i osmislila današnju emisiju. Podsjećam, u 11.15. budite uz naše talase. U popodnevnim satima u 16 sati još jedno novo izdanje odlične naše muzičke emisije, dobre vibracije, dobra muzika i dobra priča. Nadam se da ćete uživati. A između svega toga su naše informativne emisije 10, 11, 12, Flash u 14, 17 sati, Flash Plus. A onda ako znate da je dobra muzika nešto po čemu je naš radio prepoznatljiv, nadamo se da će danas biti za svakog po nešto.

Obećasmo li dobru muziku? Čini mi se da jesmo. Uplovljavamo u trenutke čiste emocije i vrhunske muzičke elegancije. Pjesma koju ćemo u nastavku čuti opisuje ljubav, snažnu i neukrotivu poput vjetra. Dobila je jednu od svojih najljepših interpretacija zahvaljujući beskrajno toplom i moćnom glasu. Slijedi neprevaziđena Randy Crawford i bezvremenski klasik Wild is the Wind. Uživajte!

8:43, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, jer Berana je grad koji svi volimo. Oktobarske penzije biće uvećane za 2,48%, piše Dan, pozivajući se na više izvora iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. To znači da će minimalne penzije, koje sada iznose 456 eura, od novembra biti uvećane za malo preko 11 eura. Proizilazi da će prosječna penzija, koja sada iznosi 562 eura bez isplaćenih razlika, uvećanjem od 2,48%, biti veća za oko 14 eura, odnosno korisnici Fonda PIO za oktobar primit će ček sa iznosom penzije od oko 576 eura. Riječ je o povećanju na osnovu trećeg redovnog usklađivanja penzija u ovoj godini. Tako će, da ponovimo još jednom, najniža penzija, koja je zakonski utvrđena na 456 eura, najnovijim usklađivanjem biti uvećana nešto iznad 11 eura, a ovu penziju prima oko 64.500 građana, kao i oni kojima država isplaćuje razliku do ovog iznosa. Prema važećem zakonu o PIO,

Penzije u Crnoj Gori se usklađuju tri puta godišnje, početkom januara, maja i septembra. Januarskim usklađivanjem penzije su porasle 0,38%, dok je majsko uvećanje mjesečnih penzionerskih primanja iznosilo 0,98%. Tada je prosječna penzija porasla oko 5 eura, što je izazvalo buru u javnosti, kao i proteste penzionera. Septembarske penzije sa novim usklađivanjem bit će isplaćene 20. oktobra. Inače, iako su iz fonda PIO najavili da će iznijeti svoju analizu u vezi sa euromodelom, ni nakon 10 dana od kako je premijer Milojko Spajić najavio tu reformu, nisu se oglasili. Prema riječima Spajića, euromodel penzionerima donosi 4 usklađivanja godišnje umjesto 3, kako je određeno zakonom. Također, euromodel i podrazumijeva rast iznosa penzija. Naime, najavljeno je da će minimalna biti znatno iznad 500 eura, a prosječna preko 600 eura. Premijer Spajić je najavio i da će penzioneri dobiti decembarski zimski bonus u iznosu od 100 eura po penzioneru. Po euromodelu predviđeno je da se ukidaju doprinosi za fond PIO, a penzije će se isplaćivati iz fonda koji će se puniti iz poreza i PDV-a, odnosno bit će potrošački. To je izazvalo reakcije javnosti, oglasila su se skoro sva udruženja penzionera, a i mnogi ekonomisti su dali negativno mišljenje na najavljenu reformu fonda PIO.

0: Sigurna sam, poštovani slušalci, da smo pokrenuli vaš jutarnji ritam, a i razgovor koji slijedi pokrenut će vas da u subotu možda malo drugačije isplanirate dan. Naime, u našem gradu u subotu 3. oktobra će biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, pa tim povodom dobro jutro želim našoj gošći Gordani Fatić, savjetnici za organizaciju manifestacija, aktivnosti i sajmova. Dobro jutro i hvala što ste gosti jutarnjeg programa našeg radija.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i na mogućnosti da ispred Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu predstavim 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026. Znači, održava se 3. oktobra sa početkom u 12 časova, sportska hala.
0: Evo, kazala sam, pokrenut ćemo ovim razgovorom naše sugrađane da drugačije planiraju dan. Recite nam, obzirom evo već je 6. po redu ovaj sajam, šta on donosi Beranama ove godine i u čemu se ogleda njegov značaj, ne samo za Berane, nego i šire za naš region?
1: Da, ovogodišnji 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona, kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i Sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
0: Navikli smo, evo, za ovih 5 godina i za nas i za vas, uvijek smo ispratili ovaj sajam da okupi brojne učesnike i izlagače. Koliko ove godine očekujete učesnika i izlagača i iz kojih sve sektora dolaze?
1: Očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore, ali i iz regiona. U ovom momentu imamo potvrđeno otprilike oko 100 izlagača. Biće tu zastupljeni različiti sektori od voćarstva, stočarstva, pčelarstva, proizvodnja hrane, prerada poljoprivrednih proizvoda, kao i domaća radinost. Imaćemo priliku da posjetimo štandove koje nude med, mesne mlečne proizvode, voće, povrće, domaće prerađevine, ali i brojne rukotvorine. Dakle, kao što rekoh, u ovom momentu imamo oko 100 potvrđenih izlagača. To su, znači, izlagači iz Crne Gore, ali i iz Bosne i Hercegovine, Srbije. Biće izlagači iz Makedonije. Ove godine po prvi put imamo izlagači iz Francuske. Tako da...
0: Opravdava ovaj naziv. Međunarodno, da je tako odavno međunarodno.
1: Baš tako.
0: Ali evo, lijepo što su se ove godine i Francuzi uključili. Najavljivali smo sajam ovih dana i govorili da su organizatori, to jest svi, pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Evo, kada je riječ o programu, koji su to prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce sajma?
1: Pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da degustiraju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođača, ali i da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce. Ovom prilikom pomenuću naše sponzore, zahvaljujući kojima imamo izuzetno korisne nagrade. To je Mikro SIE iz Bijelog Polja, Agromont D.O. Nikšić, Agromarket Podgorica, Desetka Berane, Aqua Bianca, kao i Rudi Komerc iz Berana. Želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura, ali i druženje.
0: Evo, sve znamo ovo što ste rekli, da imate prijatelje festivala, što znači, a i bez prijatelja se ne može, naravno, ni u životu, a i ni organizovanje ovakvih manifestacija. Kada govorimo o sajmovima, nekako je, i kada ih najavljujemo, ljudi pođu tamo da vide sve te proizvode, ali su ovakve manifestacije važne i za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i ostvarivanje kontakata za plasman njihovih proizvoda na šire tržište, ili tako?
1: Tako je. Znači, povezivanje je veoma važno. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju mogućnost da ga predstave većem broju kupaca. te stoga sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima i da razmijene iskustva. Dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
0: Da, evo, pardon, bit će prilika i za uspostavljanje tih novih kontakata. Ja tipujem na Francusku.
1: Da.
0: Pomenuli ste prijatelje festivala, a jedan od najvećih prijatelja, uslovno tako rečeno, je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji tradicionalno, uz njihovu podršku, tradicionalno organizujete ovaj sajam. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru naše države?
1: Pa institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja jedan zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvima omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijama i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. I ranijih godina Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, bili su partneri na realizaciji našeg sajma. Ali iskoristit ću ovu priliku da im se zahvalim na toj njihovoj saradnji.
0: Hoće li kao i prethodnih godina predstavnici ministarstva svojim prisustvom uvažiti i našu opštinu i organizaciju ovog sajma i hoće li biti prilike da poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu svoje potrebe i probleme?
1: Da, pa očekujemo prisustvo predstavnika institucija i svakako smatramo da direktna komunikacija sa poljoprivrednim proizvođačima je veoma važna. Sajam je dobra prilika da proizvođači iznesu svoje konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju, a ne ostaje samo mjesto gdje se proizvodi izlažu.
0: Da, upravo tako kažem. Sajam ima upravo tih nekoliko svojih dimenzija i nadamo se evo i da će u razgovoru sa predstavnicima ministarstva svi oni učesnici dobiti odgovore za ono što ih interesuje. Kazali smo da je Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane kao organizator pripremio i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i ima značajnu kulturnu i društvenu dimenziju.
1: Tako je. Poljoprivreda i tradicija našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: Gospođo Fatić, evo, znam i sigurna sam da i naši sugrađani znaju da iza organizacije jednog ovakvog sajma stoji mnogo dana rada svih vas zaposlenih u sekretarijatu, a znam da funkcionišete odlično jer to godinama pratimo. Znamo i da ste svakodnevno na terenu i da svakodnevno kontaktirate sa domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima. Pa evo možda, iako govorimo konkretno o sajmu, možda je prilika da kažete koji su trenutno najveći izazovi sa kojim se susreću poljoprivrednici u ovom dijelu naše zemlje.
1: Pa među najvećim izazovima su troškovi proizvodnje, zatim plasman proizvoda, obezbeđivanje stabilnog tržišta i potreba za savremenijom opremom i tehnologijom. Poseban izazov za manje proizvođače je da budu konkurentni i da taj svoj proizvod plasiraju po cijeni koja im omogućava da nastave proizvodnju. Zato su važni podsticaji, podsticajne mjere, edukacije kao bolja infrastruktura i povezivanje proizvođača.
0: A važni su, evo da ja bih dodala, ako se slažete, i ovakvi sajmovi
1: naravno,
0: na kojima oni mogu da budu vidljivi. Prije nego što pozovemo naše sugrađane da budu dio ove manifestacije, ja bih negdje ovaj razgovor zaokružila pitanjem kakvi su planovi sekretarijata za naredni period nakon sajma kada je riječ o razvoju poljoprivrede?
1: Da, pa plan je da se nastavi sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima i stvaranjem boljih uslova za razvoj poljoprivrede. Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa proizvođačima, da podržimo njihovu inicijativu i da radimo na tome da lokalni proizvodi budu što prepoznatljiviji. Također, ovakve manifestacije želimo da razvijamo i dalje, jer one predstavljaju dobru priliku da se promoviše Berane, sjever Crne Gore i ljudi koji se bave poljoprivredom i domaćom radinošću. Sve ovo, ali i još niz nekih aspekata i mjera koje sprovodi Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu, utiče na unapređenje života na selu, doprinosi zadržavanju stanovništva, zatim povratku mladih, stvaranju novih porodičnih gazdinstava i tako dalje.
0: Dakle, evo nastavlja se vaš predan rad, a ono što znamo je da uskoro prelazite i u novu zgradu i nove kancelarije. Biće prilika da vas i tamo posjetimo,
1: naravno.
0: A to nadam se znaju i naši poljoprivredni proizvođači. Sigurna sam da će ti bolji uslovi za rad samo učiniti da se efikasnije radi i u boljim uslovima. Zašto da ne?
1: Svakako.
0: Treba stvarati bolje uslove,
1: naravno,
0: za rad svima.
1: Naravno.
0: Hajde da za kraj zamolim vas da pozovete naše sugrađane da podrže ovaj sajam, a podržali su ga i prethodnih godina, ali evo podsjećamo na datum i satnicu.
1: Da, znači šesti po redu Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti održat će se u sportskoj hali u Beranama sa početkom od 12 časova. Ovom prilikom, dakle, pozivam sve naše sugrađane i vaše slušaoce da nas se pridruže i da posjete sajam, da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i pratećem programu.
0: Ostaje samo da kažemo, vidimo se u hali sportova u subotu 3. oktobra u 12 časova. Imaće šta da vide svi koji dođu. Gospođo Fatić, hvala što ste bili gost jutarnjeg programa našeg i vašeg radija.
1: Hvala vama, Snežana, na pozivu.
0: Hvala još jednom.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
4: Sigurni smo da smo vaši jutarnji ritam i da ste uz jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. A u nastavku ćemo govoriti ili tačnije poslušati akcente iz jučerašnjeg razgovora iz emisije Srijedom aktuelno, čija gošća je bila direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić. Prije nekoliko dana vi kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
5: Jeste, upravo Polimski muzej već, da kažem, dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje, kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi na Gracu, već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate, muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet

0: jedilišto što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku. Ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, a ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je od Ministarstva kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
1: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
0: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno je li to Berane ili ne znam koji drugi grad, ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture itekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra, projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
1: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Evo, znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
0: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo management plan kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost, jer lokalitet Umbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara i mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednost jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze i mislim da to U Crnoj Gori malo

10 je sati i 19 minuta, pravo vrijeme da poslušamo Mariah Carey i pjesmu I Still Believe.

presto. U danu za 1. oktobar možete pročitati Podgorički viši sud i UX izbjegli da odgovore da li je Zoran Radović juče posjetio pritvornike koji štrajkuju glađu. Mjesec dana odbijaju hranu, Brajović u teškom stanju. Dok dio javnosti pozdravlja odluku Ustavnog suda, roditelji ogorčeni, a podnosioci inicijative protiv spornog zakona tvrde opasan pravni presedan, posljedice nesagledive. Sagovornici dana poručuju da se mora utvrditi lanac odgovornosti ukoliko se potvrde navodi o zlostavljanju štićenika hranitelja sa Cetinja. Sistem je morao vidjeti žrtve. Brisel priprema novi model postepen integracije država kandidata, pristup tržištu prije punopravnog članstva. U dnevnim novinama dan za 1. oktobar možete pročitati poslanici DMP-a predali u skupštinsku proceduru izmjene zakona o drumskom saobraćaju, ZETA traži direktnu liniju do Podgorice.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za četvrtak 1. oktobar donose. Opozicija tvrdi da nije iznenađena izjavom Mandića da će na glasanje za 6 mjeseci na izbore prije nego euromodel dođe na naplatu. Prvi na studentskoj listi na predstojećim izborima u Srbiji Ilija Srdanović za Vijesti. Padom Vučića svanuće i regionu. Srbija će poštovati prava svih manjinskih zajednica i brinuti o pravima sunarodnika u svim zemljama svijeta. Vijesti vam donose, tužilaštvo još utvrđuje da li je zakonito radilo strelište na kom se nedavno dogodila tragedija, je li zbrojovka imala dozvolu, VDT je saslušao više osoba, među njima i vlasnika strelišta, a još čeka izvještaje nadležnih inspekcija, naređena DNK, balistička i druge vještačenja, pregledaju se telefoni i snimci videonadzora. U vijestima možete pročitati poništena odluka Ministarstva o izboru ponuđača za eksploataciju cinka i olova na 4 ležišta. Brčak neće kopati rudu u Pljevljima. Mans, tužilaštvo da ispita da li je Knežević imao korist od odluka tadašnjeg premijera otvorite sve Milove darove. Vlada prihvatila argumentaciju investitora za novu veliku vjetroelektranu, rok za Sinjajevinu produžen za godinu.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 1. oktobar možete pročitati da li Andrija Mandić nehotice otkrio plan vlasti. Izbori već u aprilu, odmah nakon primjene euromodela. Vladajuća koalicija prema nezvaničnim informacijama razrađuje mogućnost da odmah nakon sprovođenja euromodela bude skraćen mandat Skupštini da parlamentarni izbori budu održani već u aprilu. O tom scenariju nedavno se razgovaralo i na sastanku poslaničkog kluba Pokreta Evropa Sad sa premijerom Milojkom Spajićem, kojem je predstavljen model za izlazak na birališta prije redovnog roka. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas i sjutra u Crnoj Gori, direktorica CDM-a za pobjedu Vuksanović. Moramo pokazati političku zrelost i znanje da finiširamo proces. Politička elita deklarativno jeste svjesna značaja trenutka u kojem se Crna Gora nalazi, ali da to nije uvijek slučaj i u praksi, smatra direktorica CDM-a. Pobjede vam donosi pod lupom tužilaštva, inspektori utvrđuju kako su u sobu pritvorenika Marije Miloševića unijete tablete, steroidi i marihuana, od zatvorskih policajaca uzeti DNK uzorci i otisci prstiju. Hranitelji sa Cetinje uhapšeni, djeca su, kako se sumnja, nasilje krila pred socijalnim radnicima. Ministarstvo naložilo nadzor, tužilaštvo ćuti o poslodavcima. Ministarstvo provjerava rad centara za socijalni rad, ali ne odgovara kako je praćen smještaj. VDT ne kaže da li se ispituju oni koji su koristili dječakov rad. Pobjede vam donosi košarkaški klub Budućnost Voli, ubjedljiva u Vrcoglavu protiv Slaska u prvom kolu Evrokupa, silovito na otvaranju. Ovo je 5. pobjeda u isto toliko mečeva sa Slaskom u Eurokupu, 3. u gostima. Upravni odbor Saveza penzionera traži izmjenu zakona i vanredno usklađivanje primanja, Vešović, penzije bez odlaganja, približiti evropskom modelu. Savez penzionera traži hitno povećanje i vanredno usklađivanje primanja, dok penzioneri upozoravaju da ih nesrazmjeran rast zarada i troškova života sve dublje gura u socijalnu zonu. U pobjedi pročitajte konferencije o reformi lokalnih samouprava i izazovima na putu ka Evropskoj uniji. Opštine teško nalaze stručni kadar, još teže im je da ga zadrže. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 1. oktobar.
0: Pregled štampe.

Шпарат паче да се окризну, да те изнаю, само кажи где свой.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Zdravlje je jedna od najvažnijih tema u životu svakog čovjeka, a kada govorimo o zdravlju, ne možemo zaobići ni one stručnjake koji nam svakodnevno pomažu da pravilno koristimo lijekove, razumijemo terapiju, donesemo odgovorne odluke kada je riječ o našem zdravlju. Danas razgovaramo o farmaceutima, njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom zdravstvenom sistemu. Povod je Svjetski dan farmaceuta koji je nedavno obilježen. Ovogodišnja tema bila je osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost sa naglaskom na značaj farmaceuta u prevenciji, dostupnosti zdravstvene zaštite, pravilnoj upotrebi lijekova i jačanju zdravstvenih sistema. Naša gošća je tim povodom diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Sofija, dobrodošli u Abecedu zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vama Tamara na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak da krenemo od samog povoda. Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
2: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
1: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
2: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. Značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate historije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
1: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
2: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja i nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
1: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
2: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
1: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se češće, najčešće obraćaju te kada imaju konkretan problem?
2: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i, ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka, koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također, kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa ljekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: Ono što je značajno da vas pitam jeste koliko internet i društvene mreže mogu pomoći građanima, a koliko mogu biti izvor pogrešnih informacija o lijekovima i zdravlju.
2: Pa ne možemo se osloniti na vještačku inteligenciju i na Google. To je pogrešno. Sve profesije se nalaze u velikom izazovu kako da opstanu i kako da se postave u odnosu na vještačku inteligenciju. Vještačka inteligencija može da bude samo nekog informativnog karaktera, ne i da se primjenjuje. Zato sam i rekla da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik, profesionalac koji će moći da vam pomogne u tom trenutku i da vam ukaže kojim putem dalje da idete da riješite svoj problem ili da održite svoje zdravlje. Najvažnije je da građani imaju svijest da vjeruju profesionalcu, jer jako je važno kad uđete u apoteku, preko puta vas je diplomirani farmaceut koji ima legitimaciju koja je izdata od strane farmaceutske komore i to je znak da razgovarate sa obučenim farmaceutom, profesionalcem i onda ste sasvim sigurni da ćete dobiti pravi odgovor za vaš problem koji imate i savjet.
1: Koliko je danas teško objasniti ljudima opasnost od uzimanja lijekova i suplemenata na svoju ruku?
2: Vjerujte, to je danas jedan od naših najvećih izazova. Ozbiljan problem, kako sam već rekla, su Google i vještačka inteligencija. Ljudi misle da ako je nešto suplement ili biljni preparat, da je potpuno bezopasno. Međutim, mladi ljudi se interesuju po pitanju kontracepcije, po pitanju suplemenata koji se nabavljaju preko internet sajtova. Također je prisutna u velikoj mjeri i online kupovina. To je vrlo opasno jer svi preparati uzeti oralno ili transdermalno djeluju sistemski i vi ne znate koji su punioci ili koji su konzervansi dodati, kako ćete reagovati na te proizvode, gdje su izrađeni ti proizvodi, da li ti proizvodi odgovaraju tom sastavu. Dakle, morate svakako konsultovati farmaceuta da li je bezbjedno koristiti ih ili ne. Sami lijekovi imaju certifikat od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, dok su suplementi registrovani u Ministarstvu zdravlja. A sve ono što se nalazi u apoteci ima dozvolu za promet na teritoriji Crne Gore. Tako da sve u svemu moramo obratiti pažnju na bioraspoloživost, jer nemaju svi proizvodi istu bioraspoloživost, što znači da nisu svi proizvodi iskoristljivi na najbolji i najefikasniji način u našem tijelu. Tako da moramo voditi računa šta koristimo.
1: Možete li da podijelite sa nama neku situaciju koja vam je za vrijeme vašeg dosadašnjeg rada ostala u sjećanju?
2: Pa, nekoliko godina unazad, dok je bila pandemija virusa COVID-19, farmaceuti su tokom pandemije COVID-19 bili među najdostupnijim zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odbrane, pružajući neprekidnu njegu i podršku građanima, kada su mnogi drugi dijelovi zdravstvenog sistema bili preopterećeni ili teže dostupni. Vjerujte da smo ključna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preuzeli smo ogroman teret u borbi protiv virusa COVID-19. Dok su domovi zdravlja, bolnice, instituti bili usmjereni na najteže pacijente, za mnoge građane koji su imali tada lakše simptome ili nedoumice, mi smo bili prvi, a ponekad i jedini zdravstveni radnici s kojima su mogli da razgovaraju direktno i bez zakazivanja. Mi smo ih informisali o pravilnim mjerama zaštite i prevencije, savjetovali o pravilnoj upotrebi maski, dezinfekcionih sredstava i suplemenata za jačanje imuniteta. Svakodnevno smo se trudili da obezbjedimo hronične terapije za pacijente kako bi se spriječilo pogoršanje drugih osnovnih bolesti i specifičnih lijekova koji su se u tom trenutku nalazili na protokolima za liječenje infekcije COVID-19. Također smo radili pod ogromnim epidemiološkim rizikom, jer smo svakodnevno bivali u direktnom kontaktu sa stotinama potencijalno zaraženih ljudi. Nažalost, i među farmaceutima je bilo onih koji su izgubili živote obavljajući svoju dužnost tokom najvećih talasa pandemije. Nakon što su pacijenti preležali virus, naša uloga farmaceuta se nastavila kroz preporuke za post-COVID oporavak. Savjetovanje o pravilnoj ishrani, rehidrataciji, postepenom vraćanju fizičkim aktivnostima i upotrebi dijetetskih suplemenata za ublažavanje produženih simptoma kojih je itekako bilo, poput hroničnog umora, respiratornih smetnji i kognitivnih poteškoća. Smatram da je pandemija dugoročno promijenila percepciju naše profesije, ukazujući na to da farmaceuti nisu samo prodavci lijekova, kako često možemo čuti, već nezamjenjivi pružaoci zdravstvene njege u kriznim situacijama.
1: A da li vas ljudi, kao što ste i sami kazali, nekad doživljavaju kao prodavce lijekova i kako se borite protiv toga?
2: Nažalost, ta zabluda i dalje postoji. Ali mi nismo trgovci, kutija lijeka nije samo obična roba. Naš posao počinje tek kada uzmemo tu kutiju u ruke, provjeravamo doze, gledamo da li dati lijek stupa u interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, da li mu može pojačati ili smanjiti dejstvo, objašnjavamo koliko puta dnevno i kada se uzima i kako se čuva. Protiv te zablude borimo se svakodnevno znanjem. Kada vi pacijentu detaljno objasnite nešto što mu niko prije nije rekao, on iz apoteke izlazi svjestan da je razgovarao sa stručnjakom, a ne sa prodavcem. I to je naša najveća satisfakcija.

0: obučen da učestvuje svakodnevno u podizanju kvaliteta života građana. Farmaceut je dragocjeni dio zdravstvenog sistema i u timu zajedno sa ljekarom može da doprinese da kvalitet zdravlja jedne populacije bude na zavidnom nivou. I zato treba da njegujemo našu struku i da je čuvamo i da farmaceuti budu zastupljeni u svim timovima kad god se dešava nešto i odlučuje o zdravlju stanovništva.
1: Dragi slušaoci, razgovor sa našom gošćom podsjetio nas je da farmaceut nije samo osoba koja nam izdaje lijek. Farmaceut je zdravstveni radnik kojem možemo postaviti pitanje, zatražiti savjet i dobiti važne informacije o pravilnoj i bezbednoj primjeni terapije, a mi smo ove savjete danas dobili u emisiji Abeceda zdravlja i zahvaljujemo se ovom prilikom mojoj gošći.
0: Hvala puno, hvala vama.
1: Zato je Svjetski dan farmaceuta bio prilika da govorimo o značaju ove profesije, ali i odgovornosti svih nas da lijekove koristimo pravilno, da se informišemo iz pouzdanih izvora i da o svom zdravlju razgovaramo sa stručnjacima. Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
2: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni koje pamtimo po rečenicama. A postoje rijetki koji nam ostanu u sjećanju kao da su bili dio našeg života. Jedan od takvih bio je Pavle Vujisić. Njegovo ime nije bilo samo ime velikog jugoslovenskog glumca. Pavle Vujisić bio je pojava. Čovjek posebne energije, posebnog pogleda i posebnog odnosa prema životu. Nije pripadao onim umjetnicima koji su željeli da budu u centru pažnje, naprotiv. Kao da je uvijek više vjerovao djelu nego riječima, čovjeku nego slavi i životu nego pozornici. Rođen je 10. jula 1926. godine u Beogradu. Iza sebe ostavio veliki broj filmskih i televizijskih uloga, ali brojke teško mogu opisati ono što je značio publici. Pavle Vujisić nije samo glumio običnog čovjeka, on je znao da ga pronađe. U njegovim likovima bilo je nečega stvarnog, poznatog i bliskog. Bio je čovjek iz komšiluka, sa ulice, iz kafane, sa željezničke stanice, iz nekog našeg malog grada. Njegovi junaci nisu morali mnogo da govore da bismo ih razumjeli. Dovoljan je bio pogled. Dovoljna je bila jedna njegova pauza. Dovoljno je bilo ono karakteristično lice koje umjelo da kaže više od čitavog monologa. I upravo u tome možda leži jedna od najvećih mudrosti Pavla Vujisića. Ne mora čovjek uvijek mnogo da govori da bi rekao nešto važno. U vremenu u kojem se često nadmećemo ko će biti glasnije, ko će biti primjećeniji i ko će više govoriti o sebi, Pavle Vujisić je svojom pojavom podsjećao na nešto sasvim drugačije. Da vrijednost čovjeka ne mora biti bučna, da se veličina ne mora dokazivati i da se karakter najčešće vidi onda kada čovjek nema potrebu da ga objašnjava. Pavle Vujisić nije bio klasična zvijezda, nije volio ono što slava nosi sa sobom. Bio je povučen, svoj i često neposredan, do granice koja je mnogima bila neobična. Ali upravo zato je djelovao tako uvjerljivo. Nije izgledalo kao da glumi život, izgledalo je kao da ga poznaje. Pavle Vujisić je znao da kamera vidi ono što čovjek pokušava da sakrije, zato nije glumio preko mjere, nije pokušavao da impresionira, nije jurio aplauze, njegova snaga bila je u jednostavnosti. A jednostavnost je možda jedna od najtežih stvari u umjetnosti, jer kada je čovjek siguran u ono što radi, nema potrebu da pretjeruje. Pavle Vujisić bio je poznat i po tome što je volio Dunav, čamce, ribolov i život daleko od reflektora. Postojao je jedan njegov svijet koji nije imao mnogo veze sa filmskom slavom. I upravo tu možemo pronaći još jednu mudrost. Čovjek ne smije dozvoliti da mu posao postane cijeli život. Slava prolazi, uloge prolaze, novine izađu, nestanu, reflektori se ugase, ali ostaje ono što čovjek jeste kada ostane sam sa sobom. Pavle Vujisić kao da je znao to, zato je čuvao svoj mir. Nije želio da od sebe napravi proizvod, nije dozvoljavao da publika dobije cijelog njega. Dao je ono što je trebalo da dobije, svoje uloge, a privatni život zadržao je za sebe. Danas, kada su granice između privatnog i javnog života gotovo nestale, taj njegov stav djeluje posebno zanimljivo. Možda nije neophodno da sve što imamo pokažemo. Možda neke stvari postaju vrednije upravo zato što ostanu samo naše. Pavle Vujisić preminuo je 1. oktobra 1988. godine, ali veliki umjetnici imaju tu neobičnu osobinu. Njihov odlazak ne znači i njihov kraj.
On je ostao je u filmovima, u televizijskim serijama, u scenama koje danas nasmiju ljude, u rečenicama koje pamtimo, u licima njegovih junaka, ali prije svega ostao je u osjećaju da smo gledali nekoga ko nije pokušavao da bude veći nego što jeste, a upravo zbog toga bio je velik. Možda je to i najveća lekcija koju možemo izvući iz njegovog života. Pavle Vujsić je imao nešto što se ne može naučiti iz knjiga. Imao je prisustvo. Kada se pojavi na ekranu, znali smo da gledamo čovjeka, a ne samo glumca. I zato njegove uloge nisu djelovale kao nešto izmišljeno. Djelovale su kao život. Možda baš zato Pavla Vujsića i danas možemo nazvati dijelom naše zajedničke riznice mudrosti. Jer mudrost nije uvijek u velikim mislima, ponekad je u jednom pogledu, u jednoj tišini, u sposobnosti da se nasmijemo sopstvenim slabostima, u tome da ostanemo dostojanstveni kada nije lako, u tome da znamo ko smo i kada nas niko ne gleda. Pavle Vujsić nije ostavio samo filmove, ostavio je veliki trag velikog čovjeka. Zato Pavle Vujsić nije samo glumac jednog vremena, on je glumac koji je razumio čovjeka, a možda je upravo to najviše što jedan umjetnik može da postigne, da nas nasmije, da nas dirne, da nas podsjeti na nešto što smo zaboravili i da mnogo godina poslije njegovog odlaska i dalje imamo osjećaj da nam nešto govori, tiho, bez velike filozofije, onako kako je živio, svoj, jednostavan, nepokoran i stvaran. Pavle Vujsić, čovjek koji nije glumio da bude legenda, zato je legenda i postao. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji.

suti napetit, sutra ćemo pričati o svemu, sutra ćemo pričati. Zapamti što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.
3: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni koje pamtimo po rečenicama. A postoje rijetki koji nam ostanu u sjećanju kao da su bili dio našeg života. Jedan od takvih bio je Pavle Vujisić. Njegovo ime nije bilo samo ime velikog jugoslovenskog glumca. Pavle Vujisić bio je pojava. Čovjek posebne energije, posebnog pogleda i posebnog odnosa prema životu. Nije pripadao onim umjetnicima koji su željeli da budu u centru pažnje. Naprotiv, kao da je uvijek više vjerovao djelu nego riječima, čovjeku nego slavi i životu nego pozornici. Rođen je 10. jula 1926. godine u Beogradu. Iza sebe ostavio veliki broj filmskih i televizijskih uloga, ali brojke teško mogu opisati ono što je značio publici. Pavle Vujisić nije samo glumio običnog čovjeka, on je znao da ga pronađe. U njegovim likovima bilo je nečega stvarnog, poznatog i bliskog. Bio je čovjek iz komšiluka, sa ulice, iz kafane, sa željezničke stanice, iz nekog našeg malog grada. Njegovi junaci nisu morali mnogo da govore da bismo ih razumjeli. Dovoljan je bio pogled. Dovoljna je bila jedna njegova pauza. Dovoljno je bilo ono karakteristično lice koje je umjelo da kaže više od čitavog monologa. I upravo u tome možda leži jedna od najvećih mudrosti Pavla Vujisića. Ne mora čovjek uvijek mnogo da govori da bi rekao nešto važno. U vremenu u kojem se često nadmećemo ko će biti glasnije, ko će biti primjećeniji i ko će više govoriti o sebi, Pavle Vujisić je svojom pojavom podsjećao na nešto sasvim drugačije. Da vrijednost čovjeka ne mora biti bučna, da se veličina ne mora dokazivati i da se karakter najčešće vidi onda kada čovjek nema potrebu da ga objašnjava.

Pavle Vujisić nije bio klasična zvijezda, nije volio ono što slava nosi sa sobom. Bio je povučen, svoj i često neposredan, do granice koja je mnogima bila neobična. Ali upravo zato je djelovao tako uvjerljivo. Nije izgledalo kao da glumi život, izgledalo je kao da ga poznaje. Pavle Vujisić je znao da kamera vidi ono što čovjek pokušava da sakrije, zato nije glumio preko mjere, nije pokušavao da impresionira, nije jurio aplauze, njegova snaga bila je u jednostavnosti. A jednostavnost je možda jedna od najtežih stvari u umjetnosti, jer kada je čovjek siguran u ono što radi, nema potrebu da pretjeruje. Pavle Vujisić bio je poznat i po tome što je volio Dunav, čamce, ribolov i život daleko od reflektora. Postojao je jedan njegov svijet koji nije imao mnogo veze sa filmskom slavom. I upravo tu možemo pronaći još jednu mudrost. Čovjek ne smije dozvoliti da mu posao postane cijeli život. Slava prolazi, uloge prolaze, novine izađu, nestanu, reflektori se ugase, ali ostaje ono što čovjek jeste kada ostane sam sa sobom. Pavle Vujisić kao da je znao to, zato je čuvao svoj mir. Nije želio da od sebe napravi proizvod, nije dozvoljavao da publika dobije cijelog njega. Dao je ono što je trebalo da dobije, svoje uloge, a privatni život zadržao je za sebe. Danas, kada su granice između privatnog i javnog života gotovo nestale, taj njegov stav djeluje posebno zanimljivo. Možda nije neophodno da sve što imamo pokažemo. Možda neke stvari postaju vrednije upravo zato što ostanu samo naše. Pavle Vujisić preminuo je 1. oktobra 1988. godine, ali veliki umjetnici imaju tu neobičnu osobinu. Njihov odlazak ne znači i njihov kraj. On je ostao je u filmovima, u televizijskim serijama, u scenama koje danas nasmiju ljude, u rečenicama koje pamtimo, u licima njegovih junaka, ali prije svega ostao je u osjećanju da smo gledali nekoga ko nije pokušavao da bude veći nego što jeste, a upravo zbog toga bio je velik. Možda je to i najveća lekcija koju možemo izvući iz njegovog života. Pavle Vujisić je imao nešto što se ne može naučiti iz knjiga. Imao je prisustvo. Kada se pojavi na ekranu, znali smo da gledamo čovjeka, a ne samo glumca. I zato njegove uloge nisu djelovale kao nešto izmišljeno. Djelovale su kao život. Možda baš zato Pavla Vujisića i danas možemo nazvati dijelom naše zajedničke riznice mudrosti. Jer mudrost nije uvijek u velikim mislima, ponekad je u jednom pogledu, u jednoj tišini, u sposobnosti da se nasmijemo sopstvenim slabostima, u tome da ostanemo dostojanstveni kada nije lako, u tome da znamo ko smo i kada nas niko ne gleda. Pavle Vujisić nije ostavio samo filmove, ostavio je veliki trag velikog čovjeka. Zato Pavle Vujisić nije samo glumac jednog vremena, on je glumac koji je razumio čovjeka, a možda je upravo to najviše što jedan umjetnik može da postigne, da nas nasmije, da nas dirne, da nas podsjeti na nešto što smo zaboravili i da mnogo godina poslije njegovog odlaska i dalje imamo osjećaj da nam nešto govori, tiho, bez velike filozofije, onako kako je živio, svoj, jednostavan, nepokoran i stvaran. Pavle Vujisić, čovjek koji nije glumio da bude legenda, zato je legenda i postao. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti, hvala vam na pažnji.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate, Unija poslodavaca tražit će od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. KBC Berane od danas je bogatiji za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Unija poslodavaca tražit će od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. Privrednici okupljeni Uniji poslodavaca sješće danas za sto kako bi definisali konačan stav o najavljenom povećanju zarada i pripremili predlog za vladu. Mislim da je upravo najveća potreba da o svemu ovome zajedno napravimo dogovor i da definišemo po mogućnosti postepenu realizaciju. Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafije i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima po pitanju radne snage učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti, kazuje predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. A kako će na razvoj opština odraziti primjena euromodela, zajednica opština imaće precizniju analizu naredne sedmice. Primorske opštine su negdje pokazale stav da njih euromodel neće u značajnoj mjeri pogoditi. Mi smo negdje u jednom svom obraćanju predsjedniku vlade predložili da taj postotak od 89% ostane nepromijenjen kada su sjeverne opštine u pitanju, istakao je Rado Žugić iz zajednice opština. I u zajednici opština uzdaju se u dogovor sa vladom te da će pronaći održiv model kako bolji životni standard ne bi bio na uštrb razvoja opština. KBC Berane od danas je bogatiji za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Ugovore sa ovom zdravstvenom ustanovom potpisali su budući specijalisti opšte hirurgije, neurohirurgije, interne medicine, ortopedije, radiologije ORL, koji poručuju da im je cilj da se nakon završetka specijalizacije vrate u Berane i svoje znanje i iskustvo stave u službu građana sjevera Crne Gore. Tim povodom u KBC Berane organizovana je prigodna svečanost na kojoj je mladim ljekarima dobrodošlicu poželio direktor ustanove dr. Milorad Magdelinić. Jedan od novih specijalizanata je dr. Lazar Dragišić koji je izabrao opštu hirurgiju. Dr. Stefan Ivanović dobio je specijalizaciju iz interne medicine, neurologiju je izabrao dr. Strahinja Pantović, dr. Marija Bojić dobila je specijalizaciju iz interne medicine, dr. Dalibor Ćorović opredijelio se za specijalizaciju iz otorinolaringologije, iz Plava u KBC Berane dolazi dr. Atif Šarkinović koji je izabrao ortopediju, specijalizaciju koja traje 5 godina. Nakon višegodišnjeg stručnog usavršavanja oni će se vratiti u matičnu ustanovu i svojim znanjem dodatno unaprijediti zdravstvenu zaštitu građana sjevera Crne Gore.
2: Danas smo se skupili povodom prijema mladih ljekara u kliničko-bolnički centar. Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji su će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz Kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U Kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i subspecijalističkim studijama. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti, i dva ljekara su na subspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i subspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imaće priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno subspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju, oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Meljina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je jedan tender, je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Berane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za, za Berane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode, Crveni krst godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa, u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština, prenosi na lokalne samouprave. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama, poručili su iz Crvenog krsta. Program, kako dodaju, ima i širi društveni značaj jer trenutno angažuje 134 žene, među kojima su žene iz manje razvijenih sredina i teže zapošljivih kategorija. Za 1340 korisnika usluge pomoć u kući ne nastavak znači sigurnost, ljudski kontakt i mogućnost da dostojanstveno stare u svom domu. Zato je veoma važno da usluga ostane dostupna svima kojima je potrebna, bez obzira na finansijske mogućnosti opštine u kojoj žive, zaključili su iz Crvenog krsta. U Beranama će u subotu biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru sa početkom u 12 časova. Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom sistemu sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović razgovarala Tamara Babović.
3: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
4: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim, slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
3: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
4: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. Značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate istorije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora, uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također organizovan je i dječji likovni konkurs na temu priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
3: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
4: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
3: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
4: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
3: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se najčešće obraćaju te kada imaju konkretan problem?
4: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje od sutra pa nas tako danas očekuje program za najmlađe u 16 sati, matine koncert, gudački kvartet, Harizamente u Centru za kulturu. Festival sutra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i u podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Centar za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole. Tema konkursa je bioskop format radova A3, odnosno blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu i u Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Juče su igrane utakmice 9. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ekipa Berana poražena je u Pjevljima od Rudara rezultatom 4:0. Na tabeli vode Podgorici Jedinstvo sa po 17 bodova, dok su Beranci posljednji sa 2 osvojena boda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, Užegradsko jezgro, dio novog naselja. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme s jutra pretežno sunčano na sjeveru, jutru po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barektarović. Prijatan ostatak dana.

time. It's an amazing sight, and it's all here for you now.

više niti dolazi, sokakom ne prolazi. Propada.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Dok opozicija insistira na raspravi o smjeni šefa parlamenta, Zlatko Vujović iz CEMIA tvrdi, ključni test biće odnos Evropske unije prema Mandiću. Ukoliko ne dođe do susreta evropskih zvaničnika sa Mandićem, on nije persona non grata samo u Hrvatskoj, nego međuvremenu uspio da to postane i u Evropskoj uniji, ocijenio je Vujović. Fond PIO uskoro donosi odluku o usklađivanju primanja najstarije populacije. Penzije rastu 2,48%. U Danu za 1. oktobar možete pročitati Podgorički viši sud i UX izbjegli da odgovore da li je Zoran Radović juče posjetio pritvorenike koji štrajkuju glađu. Mjesec dana odbijaju hranu, Brajović u teškom stanju. Dok dio javnosti pozdravlja odluku Ustavnog suda, roditelji ogorčeni, a podnosioci inicijative protiv spornog zakona tvrde, opasan pravni presedan, posljedice nesagledive. Sagovornici Dana poručuju da se mora utvrditi lanac odgovornosti ukoliko se potvrde navodi o zlostavljanju štićenika hranitelja sa Cetinja. Sistem je morao vidjeti žrtve. Brisel priprema novi model postepen integracije država kandidata, pristup tržištu prije punopravnog članstva. U dnevnim novinama Dan za 1. oktobar možete pročitati poslanici DMP-a predali u skupštinsku proceduru izmjene zakona o drumskom saobraćaju, ZETA traži direktnu liniju do Podgorice.

0: Pregled štampe.
1: Vijesti vam za četvrtak 1. oktobar donose. Opozicija tvrdi da nije iznenađena izjavom Mandića da će na glasanje za 6 mjeseci na izbore prije nego euromodel dođe na naplatu. Prvi na studentskoj listi na predstojećim izborima u Srbiji Ilija Srdanović za Vijesti. Padom Vučića svanuće i regionu. Srbija će poštovati prava svih manjinskih zajednica i brinuti o pravima sunarodnika u svim zemljama svijeta. Vijesti vam donosem, tužilaštvo još utvrđuje da li je zakonito radilo strelište na kom se nedavno dogodila tragedija, je li zbrojovka imala dozvolu, VDT je saslušao više osoba, među njima i vlasnika strelišta, a još čeka izvještaje nadležnih inspekcija, naređena DNK, balistička i druge vještačenja, pregledaju se telefoni i snimci videonadzora. U vijestima možete pročitati poništena odluka Ministarstva o izboru ponuđača za eksploataciju cinka i olova na 4 ležišta. Brčak neće kopati rudu u Pljevljima. Mans, tužilaštvo da ispita da li je Knežević imao korist od odluka tadašnjeg premijera otvorite sve Milove darove. Vlada prihvatila argumentaciju investitora za novu veliku vjetroelektranu, rok za Sinjajevinu produžen za godinu.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 1. oktobar možete pročitati da li Andrija Mandić nehotice otkrio plan vlasti. Izbori već u aprilu, odmah nakon primjene euromodela. Vladajuća koalicija prema nezvaničnim informacijama razrađuje mogućnost da odmah nakon sprovođenja euromodela bude skraćen mandat Skupštini da parlamentarni izbori budu održani već u aprilu. O tom scenariju nedavno se razgovaralo i na sastanku poslaničkog kluba pokreta Evropa Sad sa premijerom Milojkom Spajićem, kojem je predstavljen model za izlazak na birališta prije redovnog roka. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas i sjutra u Crnoj Gori, direktorica CDM-a za pobjedu Vuksanović. Moramo pokazati političku zrelost i znanje da finiširamo proces. Politička elita deklarativno jeste svjesna značaja trenutka u kojem se Crna Gora nalazi. Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412317. Broj telefona je 068 412317.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

I ponovo smo tu u dobrim vibracijama. Ako ste se uz Bee Gees makar malo vratili u 70. onda smo uspjele u onome što smo za danas zamislile. A sada ostajemo u ritmu, jer teško je napraviti emisiju o muzici 70. a ne pomenuti grupu koja je svojim zvukom obilježila čitavu eru, Bonnie M. Kada pomislimo na Bonnie M, vjerovatno nam prvo na pamet padnu ples, energija, upečatljivi kostimi i pjesme koje su znale da naprave atmosferu za samo nekoliko sekundi. Čim počnu njihove pjesme, noge same pronađu ritam, a jedna od prvih pjesama koja je Bonnie M lansirala među evropsku publiku bila je Daddy Cool. Ovaj hit objavljen je 1976. godine i vrlo brzo je postao planetarno popularan hit, a kada su se pojavili na televiziji, publika je dobila kompletan paket, muziku, koreografiju, kostime i energiju. A to je ono što volimo kod muzike 70-ih. Ona se gledala, igrala i doživljavala i zato nema potrebe da ovu pjesmu posebno najavljujemo. Samo pojačajte malo radio. Slijedi Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Vibra-si-je.
1: Neke pjesme vas natjeraju da plešete, neke vas natjeraju da pjevate, a neke vas natjeraju da na trenutak zastanete i slušate svaku riječ, svaki ton i svaku gitaru. I sada prelazimo upravo u tu vrstu muzike, jer 70-ih, dok su se jedni zabavljali na plesnim podijumima, drugi su stvarali muziku koja će obilježiti istoriju roka. Bendovi su snimali velike albume, održavali koncerte pred desetinama hiljada ljudi i stvarali pjesme o kojima će se pričati decenijama. Jedan od takvih bendova bili su Eaglesi, koje odmah povezujemo sa vanvremenskim hitom Hotel California. Ono što je posebno zanimljivo je da su slušaoci decenijama pokušavali da pronađu jedno konačno objašnjenje šta zapravo predstavlja taj hotel. Da li je riječ o slavi, o luksuzu, životu u Americi, industriji zabave ili nečemu sasvim drugom. Autori nikada nisu ponudili samo jednostavno objašnjenje koje bi zatvorilo sva pitanja, i možda je upravo to divno, jer zato pjesma postaje i ostaje toliko zanimljiva. Svako može naći u njoj nešto svoje. Slušamo Eaglese i Hotel California.

Iako ste upravo zamišljali onu vožnju kroz noć, mir i relaksaciju, nadam se da vas nismo previše odaljili od stvarnosti, jer se na kraju današnje emisije ponovo vraćamo u 70. ali ovaj put u nešto veselijem raspoloženju. Poslije Eaglesa vrijeme je za ples. A ako postoji bend koji je znao kako da napravi pjesmu koja vas jednostavno pokrene, onda su to definitivno The Jacksons. Porodica Jackson objavila je i obilježila muzičku istoriju, a 70. su bile period kada su The Jacksons napravili veliki korak naprijed i pokazali da su bend koji savršeno razumije ritam, scenu i publiku. Blame It on the Boogie objavljena je 1978. godine i gotovo odmah je postala jedna od njihovih prepoznatljivih pjesama. Za kraj današnje emisije slušamo Blame It on the Boogie.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu kle.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berane. U današnjem flešu slušate, Unija poslodavaca tražit će od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. KBC Berane od danas je bogatiji za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Unija poslodavaca tražit će od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. Privrednici okupljeni Uniji poslodavaca sješće danas za sto kako bi definisali konačan stav o najavljenom povećanju zarada i pripremili predlog za vladu. Mislim da je upravo najveća potreba da o svemu ovome zajedno napravimo dogovor i da definišemo po mogućnosti postepenu realizaciju. Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafije i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima po pitanju radne snage učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti, kazuje predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. A kako će na razvoj opština odraziti primjena euromodela, zajednica opština imaće precizniju analizu naredne sedmice. Primorske opštine su negdje pokazale stav da njih euromodel neće u značajnoj mjeri pogoditi. Mi smo negdje u jednom svom obraćanju predsjedniku vlade predložili da taj postotak od 89% ostane nepromijenjen kada su sjeverne opštine u pitanju, istakao je Rado Žugić iz zajednice opština. I u zajednici opština uzdaju se u dogovor sa vladom te da će pronaći održiv model kako bolji životni standard ne bi bio na uštrb razvoja opština. KBC Berane od danas je bogatiji za 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz različitih oblasti medicine. Ugovore sa ovom zdravstvenom ustanovom potpisali su budući specijalisti opšte hirurgije, neurohirurgije, interne medicine, ortopedije, radiologije ORL, koji poručuju da im je cilj da se nakon završetka specijalizacije vrate u Berane i svoje znanje i iskustvo stave u službu građana sjevera Crne Gore. Tim povodom u KBC Berane organizovana je prigodna svečanost na kojoj je mladim ljekarima dobrodošlicu poželio direktor ustanove dr. Milorad Magdelinić. Jedan od novih specijalizanata je dr. Lazar Dragišić koji je izabrao opštu hirurgiju. Dr. Stefan Ivanović dobio je specijalizaciju iz interne medicine, neurologiju je izabrao dr. Strahinja Pantović, dr. Marija Bojić dobila je specijalizaciju iz interne medicine, dr. Dalibor Ćorović opredijelio se za specijalizaciju iz otorinolaringologije, iz Plava u KBC Berane dolazi dr. Atif Šarkinović koji je izabrao ortopediju, specijalizaciju koja traje 5 godina. Nakon višegodišnjeg stručnog usavršavanja oni će se vratiti u matičnu ustanovu i svojim znanjem dodatno unaprijediti zdravstvenu zaštitu građana sjevera Crne Gore.
2: Danas smo se skupili povodom prijema mladih ljekara u kliničko-bolnički centar. Radi se o 7 mladih ljekara koji su dobili specijalizacije iz raznih oblasti i koji će od danas biti radnici kliničko-bolničkog centra. Na taj način povećat ćemo broj ljekara. Mladi ljekari koji su će završavati specijalizaciju iz interne medicine, hirurgije, ortopedije, neurologije i radiologije. I na taj način oni su budućnost razvoja kliničko-bolničkog centra Berane i oni će predstavljati novu snagu koja će pružati usluge i našim građanima i svim građanima sjevera Crne Gore. Kliničko-bolnički centar Berane polaže velika ulaganja u opremu, infrastrukturu, a posebno u kadrove. Trenutno u kliničko-bolničkom centru Berane radi 89 ljekara i plus uz to angažovano je 24 ljekara po ugovoru o dopunskom radu iz Kliničkog centra Crne Gore, Vojno-medicinske akademije iz Beograda, Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu, Centra za bolesti srca Dedinje u Beogradu, Medicinski fakultet iz Novog Sada i Medicinski fakultet iz Kragujevca. U Kliničko-bolničkom centru Berane trenutno se nalazi 38 ljekara na specijalističkim i suspecijalističkim studijama. 36 ljekara je na osnovnim specijalističkim studijima iz različitih oblasti, i dva ljekara su na suspecijalističkim studijama, jedan iz oblasti dječje gastroenterologije i drugi iz oblasti alergologije i imunologije. Očekujemo povratak određenog broja ljekara sa specijalističkih i suspecijalističkih studija do kraja godine, a posebno u toku iduće godine će se vratiti znatan broj ljekara i završit će specijalizacije. Specijalizacije inače traju od 4 do 5 godina, zavisno i od oblasti za koju specijaliziraju. Dolaskom ovih mladih ljekara stvorit će se uslovi za još bolji i kvalitetniji rad i ti mladi ljekari imaće priliku za uže usavršavanje, tako da će popuniti sve nedostajuće kadrove, posebno suspecijalističke, koji su potrebni sjeveru Crne Gore. Mi smo angažovali i 9 penzionera. To su naši ljekari koji su i do sada radili kod nas, samo odlaskom u penziju, oni nisu prekinuli rad, nego su nastavili da rade u kliničko-bolničkom centru, da svoje iskustvo prenose na mlade ljekare. Kliničko-bolnički centar Berane je uložio dosta u razvoj kupujući novu opremu i ulažući u infrastrukturu. Upoznati ste već da je raspisan tender i da je tender u toku za novu hiperbaričnu komoru, hiperbaričnu medicinu, koja je pored Meljina jedina zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koja će imati hiperbaričnu komoru. Tender je u toku, očekujemo do kraja godine da će Ministarstvo javnih radova izabrati izvođača i da će radovi početi odmah nakon novogodišnjih praznika. Istovremeno bit će nabavljena i oprema, a naša je obaveza da u tom periodu edukujemo kadar kako bi onog dana kad bude završena zgrada i kupljena oprema za hiperbaričnu komoru, istog dana počeli sa radom. Pored toga, u pripremi su dva tendera za koje očekujemo da će biti raspisani u toku ovog mjeseca. To je jedan tender, je nova zgrada urgentnog centra sa dnevnom bolnicom i većim prostorom za laboratoriju. Ta zgrada, tender, se nadamo da će biti raspisan u toku ovog mjeseca i da će radovi početi također početkom iduće godine da se izvode. Pripremljen je tender i vrlo brzo će biti raspisan za rekonstrukciju operacionih sala. Ova ulaganja po osnovu ova tri tendera u kliničko-bolnički centar Berane ulaže se negdje oko 5 miliona, što su velike investicije za, ovaj, za Berane. Ali sa tim ćemo unaprijediti zdravstveni sistem, približiti usluge građanima sjevera Crne Gore i omogućiti kvalitetniju i pravovremenu zdravstvenu zaštitu.
1: Povodom Međunarodnog dana starijih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode, Crveni krst godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa, u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština, prenosi na lokalne samouprave. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama, poručili su iz Crvenog krsta. Program, kako dodaju, ima i širi društveni značaj jer trenutno angažuje 134 žene, među kojima su žene iz manje razvijenih sredina i teže zapošljivih kategorija. Za 1340 korisnika usluge pomoć u kući ne nastavak znači sigurnost, ljudski kontakt i mogućnost da dostojanstveno stare u svom domu. Zato je veoma važno da usluga ostane dostupna svima kojima je potrebna, bez obzira na finansijske mogućnosti opštine u kojoj žive, zaključili su iz Crvenog krsta. U Beranama će u subotu biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru sa početkom u 12 časova. Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom sistemu sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović razgovarala Tamara Babović.
3: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
4: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim, slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
3: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
4: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate istorije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora, uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također organizovan je i dječji likovni konkurs na temu priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
3: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
4: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
3: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
4: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
3: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se češće, najčešće obraćaju tek kada imaju konkretan problem?
4: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje od sutra pa nas tako danas očekuje program za najmlađe u 16 sati, matine koncert, gudački kvartet, Harizamente u Centru za kulturu. Festival sutra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Njegova posebna vrijednost ogleda se u stvaranju prilika za mlade i još neafirmisane umjetnike, ali i u podsticanju već afirmisanih autora da svoje stvaralaštvo predstave publici u ovom dijelu Crne Gore. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Centar za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci i osnovne škole. Tema konkursa je bioskop format radova A3, odnosno blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. godini. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispijeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu i u Centar za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu Berane u ponedjeljak 5. oktobra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac je izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Mijomir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Juče su igrane utakmice 9. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ekipa Berana poražena je u Pjevljima od Rudara rezultatom 4-0. Na tabeli vode Podgorici Jedinstvo sa po 17 bodova, dok su Beranci posljednji sa 2 osvojena boda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum, Užegradsko jezgro, dio novog naselja. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme s jutra pretežno sunčano na sjeveru, jutru po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Barektarović. Prijatan ostatak dana.

mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Zdravlje je jedno od najvažnijih tema u životu svakog čovjeka, a kada govorimo o zdravlju, ne možemo zaobići ni one stručnjake koji nam svakodnevno pomažu da pravilno koristimo lijekove, razumijemo terapiju, donesemo odgovorne odluke,

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni koje pamtimo po rečenicama. A postoje rijetki koji nam ostanu u sjećanju kao da su bili dio našeg života. Jedan od takvih bio je Pavle Vujisić. Njegovo ime nije bilo samo ime velikog jugoslovenskog glumca. Pavle Vujisić bio je pojava. Čovjek posebne energije, posebnog pogleda i posebnog odnosa prema životu. Nije pripadao onim umjetnicima koji su željeli da budu u centru pažnje. Naprotiv, kao da je uvijek više vjerovao djelu nego riječima, čovjeku nego slavi i životu nego pozornici. Rođen je 10. jula 1926. godine u Beogradu. Iza sebe je ostavio veliki broj filmskih i televizijskih uloga, ali brojke teško mogu opisati ono što je značio publici. Pavle Vujisić nije samo glumio običnog čovjeka, on je znao da ga pronađe. U njegovim likovima bilo je nečega stvarnog, poznatog i bliskog. Bio je čovjek iz komšiluka, sa ulice, iz kafane, sa željezničke stanice, iz nekog našeg malog grada. Njegovi junaci nisu morali mnogo da govore da bismo ih razumjeli. Dovoljan je bio pogled. Dovoljna je bila jedna njegova pauza. Dovoljno je bilo ono karakteristično lice koje je umjelo da kaže više od čitavog monologa. I upravo u tome možda leži jedna od najvećih mudrosti Pavla Vujisića. Ne mora čovjek uvijek mnogo da govori da bi rekao nešto važno. U vremenu u kojem se često nadmećemo ko će biti glasnije, ko će biti

1 do granice koja je mnogima bila neobična. Ali upravo zato je djelovao tako uvjerljivo. Nije izgledalo kao da glumi život, izgledalo je kao da ga poznaje. Pavle Vujsić je znao da kamera vidi ono što čovjek pokušava da sakrije, zato nije glumio preko mjere, nije pokušavao da impresionira, nije jurio aplauze. Njegova snaga bila je u jednostavnosti, a jednostavnost je možda jedna od najtežih stvari u umjetnosti, jer kada je čovjek siguran u ono što radi, nema potrebu da pretjeruje. Pavle Vujsić bio je poznat i po tome što je volio Dunav, čamce, ribolov i život daleko od reflektora. Postojao je jedan njegov svijet koji nije imao mnogo veze sa filmskom slavom. I upravo tu možemo pronaći još jednu mudrost. Čovjek ne smije dozvoliti da mu posao postane cijeli život. Slava prolazi, uloge prolaze, novine izađu i nestanu, reflektori se ugase, ali ostaje ono što čovjek jeste kada ostane sam sa sobom. Pavle Vujsić kao da je znao to, zato je čuvao svoj mir. Nije želio da od sebe napravi proizvod, nije dozvoljavao da publika dobije cijelog njega. Dao je ono što je trebalo da dobije, svoje uloge, a privatni život zadržao je za sebe. Danas, kada su granice između privatnog i javnog života gotovo nestale, taj njegov stav djeluje posebno zanimljivo. Možda nije neophodno da sve što imamo pokažemo. Možda neke stvari postaju vrednije upravo zato što ostanu samo naše. Pavle Vujsić preminuo je 1. oktobra 1988. godine, ali veliki umjetnici imaju tu neobičnu osobinu. Njihov odlazak ne znači i njihov kraj. On je ostao je u filmovima, u televizijskim serijama, u scenama koje danas nasmiju ljude, u rečenicama koje pamtimo, u licima njegovih junaka, ali prije svega ostao je u osjećaju da smo gledali nekoga ko nije pokušavao da bude veći nego što jeste, a upravo zbog toga bio je velik. Možda je to i najveća lekcija koju možemo izvući iz njegovog života. Pavle Vujsić je imao nešto što se ne može naučiti iz knjiga. Imao je prisustvo. Kada se pojavi na ekranu, znali smo da gledamo čovjeka, a ne samo glumca. I zato njegove uloge nisu djelovale kao nešto izmišljeno. Djelovale su kao život. Možda baš zato Pavla Vujsića i danas možemo nazvati dijelom naše zajedničke riznice mudrosti. Jer mudrost nije uvijek u velikim mislima, ponekad je u jednom pogledu, u jednoj tišini, u sposobnosti da se nasmijemo sopstvenim slabostima, u tome da ostanemo dostojanstveni kada nije lako, u tome da znamo ko smo i kada nas niko ne gleda. Pavle Vujsić nije ostavio samo filmove, ostavio je veliki trag velikog čovjeka. Zato Pavle Vujsić nije samo glumac jednog vremena, on je glumac koji je razumio čovjeka, a možda je upravo to najviše što jedan umjetnik može da postigne, da nas nasmije, da nas dirne, da nas podsjeti na nešto što smo zaboravili i da mnogo godina poslije njegovog odlaska i dalje imamo osjećaj da nam nešto govori, tiho, bez velike filozofije, onako kako je živio, svoj, jednostavan, nepokoran i stvaran. Pavle Vujsić, čovjek koji nije glumio da bude legenda, zato je legenda i postao. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Bebe. Okay. Mm-hmm.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si
5: je.
4: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
6: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. U režiji je koleginica Tanja Jovančević, za mikrofonom je moja malenkost, dakle znate da smo vam spremile dobre pjesme. Danas se vraćamo nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je muzika imala poseban sjaj. Vraćamo se u 70. To je bila decenija u kojoj su se mijenjali stilovi, moda, način života, ali se mijenjala i muzika. Disko je osvajao plesne podijume, rock bendovi punili su stadione, soul i funk dobijali su sve veću publiku, a radio je bio jedan od najvažnijih načina da neka pjesma pronađe put do ljudi. I ono što je posebno lijepo je da mnoge pjesme iz tog vremena ni danas ne zvuče staro. Naprotiv, čujemo prve taktove i odmah znamo o čemu je riječ. A za početak današnjih dobrih vibracija imamo upravo jednu takvu pjesmu. Kada su se krajem 70-ih pojavili Bee Gees sa svojim prepoznatljivim glasovima i disco ritmom, bilo je jasno da se događa nešto posebno, a onda je stigla pjesma koja će postati mnogo više od običnog hita. Stay Alive danas je gotovo sinonim za disco eru. Prvi taktovi i ritam odmah stvaraju sliku 70-ih, svjetla, plesni podijum, široke kraje, Ragne, šarene košulje i ona posebna atmosfera koju danas možemo pronaći samo u starim filmovima i pjesmama. Ova pjesma je bila i dio soundtracka filma Saturday Night Fever, filma koji je dodatno pomogao da disko kultura postane svjetski fenomen. Naše današnje druženje počinjemo pjesmom Stayin' Alive, Bee Gees.

0: I ponovo smo tu u dobrim vibracijama. Ako ste se uz Bee Gees makar malo vratili u 70. onda smo uspjele u onome što smo za danas zamislile. A sada ostajemo u ritmu, jer teško je napraviti emisiju o muzici 70. a ne pomenuti grupu koja je svojim zvukom obilježila čitavu eru, Bonnie M. Kada pomislimo na Bonnie M, vjerovatno nam prvo na pamet padnu ples, energija, upečatljivi kostimi i pjesme koje su znale da naprave atmosferu za samo nekoliko sekundi. Čim počnu njihove pjesme, noge same pronađu ritam, a jedna od prvih pjesama koja je Bonnie M lansirala među evropsku publiku bila je Daddy Cool. Ovo je hit objavljen je 1976. godine i vrlo brzo je postao planetarno popularan hit, a kada su se pojavili na televiziji, publika je dobila kompletan paket, muziku, koreografiju, kostime i energiju. A to je ono što volimo kod muzike 70-ih. Ona se gledala, igrala i doživljavala i zato nema potrebe da ovu pjesmu posebno najavljujemo. Samo pojačajte malo radio. Slijedi Daddy Cool.
1: She's crazy like a fool.

0: Dobre vibracije.
1: Yeah.
2: Neke pjesme vas natjeraju da plešete, neke vas natjeraju da pjevate, a neke vas natjeraju da na trenutak zastanete i slušate svaku riječ, svaki ton i svaku gitaru. I sada prelazimo upravo u tu vrstu muzike, jer 70-ih, dok su se jedni zabavljali na plesnim podijumima, drugi su stvarali muziku koja će obilježiti istoriju roka. Bendovi su snimali velike albume, održavali koncerte pred desetinama hiljada ljudi i stvarali pjesme o kojima će se pričati decenijama. Jedan od takvih bendova bili su Eaglesi, koje odmah povezujemo sa vanvremenskim hitom Hotel California. Ono što je posebno zanimljivo je da su slušaoci decenijama pokušavali da pronađu jedno konačno objašnjenje šta zapravo predstavlja taj hotel. Da li je riječ o slavi, o luksuzu, životu u Americi, industriji zabave ili nečemu sasvim drugom. Autori nikada nisu ponudili samo jednostavno objašnjenje koje bi zatvorilo sva pitanja, i možda je upravo to divno, jer zato pjesma postaje i ostaje toliko zanimljiva. Svako može naći u njoj nešto svoje. Slušamo Eaglese i Hotel California.

Iako ste upravo zamišljali onu vožnju kroz noć, mir i relaksaciju, nadam se da vas nismo previše odaljili od stvarnosti, jer se na kraju današnje emisije ponovo vraćamo u 70. ali ovaj put u nešto veselijem raspoloženju. Poslije Eaglesa vrijeme je za ples. A ako postoji bend koji je znao kako da napravi pjesmu koja vas jednostavno pokrene, onda su to definitivno The Jacksons. Porodica Jackson objavila je i obilježila muzičku istoriju, a 70. su bile period kada su The Jacksons napravili veliki korak naprijed i pokazali da su bend koji savršeno razumije ritam, scenu i publiku. Blame It on the Boogie objavljena je 1978. godine i gotovo odmah je postala jedna od njihovih prepoznatljivih pjesama. Za kraj današnje emisije slušamo Blame It on the Boogie.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Zdravlje je jedna od najvažnijih tema u životu svakog čovjeka, a kada govorimo o zdravlju, ne možemo zaobići ni one stručnjake koji nam svakodnevno pomažu da pravilno koristimo lijekove, razumijemo terapiju, donesemo odgovorne odluke kada je riječ o našem zdravlju. Danas razgovaramo o farmaceutima, njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom zdravstvenom sistemu. Povod je Svjetski dan farmaceuta koji je nedavno obilježen. Ovogodišnja tema bila je osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost sa naglaskom na značaj farmaceuta u prevenciji, dostupnosti zdravstvene zaštite, pravilnoj upotrebi lijekova i jačanju zdravstvenih sistema. Naša gošća je tim povodom diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Sofija, dobrodošli u Abecedu zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vama Tamara na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak da krenemo od samog povoda. Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
2: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapije.
1: Vi ste povodom ovog dana imali kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
2: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit, MEPS 2026. značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate historije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom summita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također, organizovan je i dječji likovni konkurs na temu priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
1: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
2: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
1: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
2: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
1: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se češće, najčešće obraćaju te kada imaju konkretan problem?
2: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i, ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka, koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također, kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: Ono što je značajno da vas pitam jeste koliko internet i društvene mreže mogu pomoći građanima, a koliko mogu biti izvor pogrešnih informacija o lijekovima i zdravlju.
2: Pa ne možemo se osloniti na vještačku inteligenciju i na Google. To je pogrešno. Sve profesije se nalaze u velikom izazovu kako da opstanu i kako da se postave u odnosu na vještačku inteligenciju. Vještačka inteligencija može da bude samo nekog informativnog karaktera, ne i da se primjenjuje. Zato sam i rekla da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik, profesionalac koji će moći da vam pomogne u tom trenutku i da vam ukaže kojim putem dalje da idete da riješite svoj problem ili da održite svoje zdravlje. Najvažnije je da građani imaju svijest da vjeruju profesionalcu, jer jako je važno kad uđete u apoteku, preko puta vas je diplomirani farmaceut koji ima legitimaciju koja je izdata od strane farmaceutske komore i to je znak da razgovarate sa obučenim farmaceutom, profesionalcem i onda ste sasvim sigurni da ćete dobiti pravi odgovor za vaš problem koji imate i savjet.
1: Koliko je danas teško objasniti ljudima opasnost od uzimanja lijekova i suplemenata na svoju ruku?
2: Vjerujte, to je danas jedan od naših najvećih izazova. Ozbiljan problem, kako sam već rekla, su Google i vještačka inteligencija. Ljudi misle da ako je nešto suplement ili biljni preparat, da je potpuno bezopasno. Međutim, mladi ljudi se interesuju po pitanju kontracepcije, po pitanju suplemenata koji se nabavljaju preko internet sajtova. Također je prisutna u velikoj mjeri i online kupovina. To je vrlo opasno jer svi preparati uzeti oralno ili transdermalno djeluju sistemski i vi ne znate koji su punioci ili koji su konzervansi dodati, kako ćete reagovati na te proizvode, gdje su izrađeni ti proizvodi, da li ti proizvodi odgovaraju tom sastavu, dakle morate svakako konsultovati farmaceuta da li je bezbjedno koristiti ih ili ne. Sami lijekovi imaju certifikat od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, dok su suplementi registrovani u Ministarstvu zdravlja. A sve ono što se nalazi u apoteci ima dozvolu za promet na teritoriji Crne Gore. Tako da sve u svemu moramo obratiti pažnju na bioraspoloživost, jer nemaju svi proizvodi istu bioraspoloživost, što znači da nisu svi proizvodi iskoristljivi na najbolji i najefikasniji način u našem tijelu. Tako da moramo voditi računa šta koristimo.
1: Možete li da podijelite sa nama neku situaciju koja vam je za vrijeme vašeg dosadašnjeg rada ostala u sjećanju?
2: Pa, nekoliko godina unazad, dok je bila pandemija virusa COVID-19, farmaceuti su tokom pandemije COVID-19 bili među najdostupnijim zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odbrane, pružajući neprekidnu njegu i podršku građanima, kada su mnogi drugi dijelovi zdravstvenog sistema bili preopterećeni ili teže dostupni. Vjerujte da smo ključna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preuzeli smo ogroman teret u borbi protiv virusa COVID-19. Dok su domovi zdravlja, bolnice, instituti bili usmjereni na najteže pacijente, za mnoge građane koji su imali tada lakše simptome ili nedoumice, mi smo bili prvi, a ponekad i jedini zdravstveni radnici s kojima su mogli da razgovaraju direktno i bez zakazivanja. Mi smo ih informisali o pravilnim mjerama zaštite i prevencije, savjetovali o pravilnoj upotrebi maski, dezinfekcionih sredstava i suplemenata za jačanje imuniteta. Svakodnevno smo se trudili da obezbjedimo hronične terapije za pacijente kako bi se spriječilo pogoršanje drugih osnovnih bolesti i specifičnih lijekova koji su se u tom trenutku nalazili na protokolima za liječenje infekcije COVID-19. Također smo radili pod ogromnim epidemiološkim rizikom, jer smo svakodnevno bivali u direktnom kontaktu sa stotinama potencijalno zaraženih ljudi. Nažalost, i među farmaceutima je bilo onih koji su izgubili živote obavljajući svoju dužnost tokom najvećih talasa pandemije. Nakon što su pacijenti preležali virus, naša uloga farmaceuta se nastavila kroz preporuke za post-COVID oporavak. Savjetovanje o pravilnoj ishrani, rehidrataciji, postepenom vraćanju fizičkim aktivnostima i upotrebi dijetetskih suplemenata za ublažavanje produženih simptoma kojih je itekako bilo, poput hroničnog umora, respiratornih smetnji i kognitivnih poteškoća. Smatram da je pandemija dugoročno promijenila percepciju naše profesije, ukazujući na to da farmaceuti nisu samo prodavci lijekova, kako često možemo čuti, već nezamjenjivi pružaoci zdravstvene njege u kriznim situacijama.
1: A da li vas ljudi, kao što ste i sami kazali, nekad doživljavaju kao prodavca lijekova i kako se borite protiv toga?
2: Nažalost, ta zabluda i dalje postoji. Ali mi nismo trgovci, kutija lijeka nije samo obična roba. Naš posao počinje tek kada uzmemo tu kutiju u ruke, provjeravamo doze, gledamo da li dati lijek stupa u interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, da li mu može pojačati ili smanjiti dejstvo, objašnjavamo koliko puta dnevno i kada se uzima i kako se čuva. Protiv te zablude borimo se svakodnevno znanjem. Kada vi pacijentu detaljno objasnite nešto što mu niko prije nije rekao, on iz apoteke izlazi svjestan da je razgovarao sa stručnjakom, a ne sa prodavcem. I to je naša najveća satisfakcija.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Sofija, kada biste jednom kratkom porukom morali objasniti zašto je farmaceut važan dio zdravstvenog sistema, šta biste rekli?
2: Farmaceut je jako važan u cjelokupnom zdravstvenom sistemu i ulaganje u kompetencije farmaceuta je izuzetno važno za naše zdravlje sutra. Što znači da bismo trebali da omogućimo učešće farmaceuta u svim radnim grupama koje se tiču zdravlja građana, odabira određenih lijekova koji treba da dođu na listu određenih akcija u društvu koja prate zdravlje građana i prevenciju, jer farmaceut je obučen da učestvuje svakodnevno u podizanju kvaliteta života građana. Farmaceut je dragocjeni dio zdravstvenog sistema i u timu zajedno sa ljekarom može da doprinese da kvalitet zdravlja jedne populacije bude na zavidnom nivou. I zato treba da njegujemo našu struku i da je čuvamo i da farmaceuti budu zastupljeni u svim timovima kad god se dešava nešto i odlučuje o zdravlju stanovništva.
1: Dragi slušaoci, razgovor sa našom gošćom podsjetio nas je da farmaceut nije samo osoba koja nam izdaje lijek. Farmaceut je zdravstveni radnik kojem možemo postaviti pitanje, zatražiti savjet i dobiti važne informacije o pravilnoj i bezbednoj primjeni terapije, a mi smo ove savjete danas dobili u emisiji Abeceda zdravlja i zahvaljujemo se ovom prilikom mojoj gošći.
2: Hvala puno, hvala vama.
1: Zato je Svjetski dan farmaceuta bio prilika da govorimo o značaju ove profesije, ali i odgovornosti svih nas da lijekove koristimo pravilno, da se informišemo iz pouzdanih izvora i da o svom zdravlju razgovaramo sa stručnjacima. Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: Napravite
1: najbolji izbor. Radio

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Postoje glumci koje pamtimo po ulogama. Postoje i oni koje pamtimo po rečenicama. A postoje rijetki koji nam ostanu u sjećanju kao da su bili dio našeg života. Jedan od takvih bio je Pavle Vujisić. Njegovo ime nije bilo samo ime velikog jugoslovenskog glumca. Pavle Vujisić bio je pojava. Čovjek posebne energije, posebnog pogleda i posebnog odnosa prema životu. Nije pripadao onim umjetnicima koji su željeli da budu u centru pažnje. Naprotiv, kao da je uvijek više vjerovao djelu nego riječima, čovjeku nego slavi i životu nego pozornici. Rođen je 10. jula 1926. godine u Beogradu. Iza sebe ostavio veliki broj filmskih i televizijskih uloga, ali brojke teško mogu opisati ono što je značio publici. Pavle Vujisić nije samo glumio običnog čovjeka, on je znao da ga pronađe. U njegovim likovima bilo je nečega stvarnog, poznatog i bliskog. Bio je čovjek iz komšiluka, sa ulice, iz kafane, sa željezničke stanice, iz nekog našeg malog grada. Njegovi junaci nisu morali mnogo da govore da bismo ih razumjeli. Dovoljan je bio pogled. Dovoljna je bila jedna njegova pauza. Dovoljno je bilo ono karakteristično lice koje je umjelo da kaže više od čitavog monologa. I upravo u tome možda leži jedna od najvećih mudrosti Pavla Vujisića. Ne mora čovjek uvijek mnogo da govori da bi rekao nešto važno. U vremenu u kojem se često nadmećemo ko će biti glasnije, ko će biti primjećeniji i ko će više govoriti o sebi, Pavle Vujisić je svojom pojavom podsjećao na nešto sasvim drugačije. Da vrijednost čovjeka ne mora biti bučna, da se veličina ne mora dokazivati i da se karakter najčešće vidi onda kada čovjek nema potrebu da ga objašnjava. Pavle Vujisić nije bio klasična zvijezda, nije volio ono što slava nosi sa sobom. Bio je povučen, svoj i često neposredan, do granice koja je mnogima bila neobična. Ali upravo zato je djelovao tako uvjerljivo. Nije izgledalo kao da glumi život, izgledalo je kao da ga poznaje. Pavle Vujisić je znao da kamera vidi ono što čovjek pokušava da sakrije, zato nije glumio preko mjere, nije pokušavao da impresionira, nije jurio aplauze. Njegova snaga bila je u jednostavnosti. A jednostavnost je možda jedna od najtežih stvari u umjetnosti, jer kada je čovjek siguran u ono što radi, nema potrebu da pretjeruje. Pavle Vujisić bio je poznat i po tome što je volio Dunav, čamce, ribolov i život daleko od reflektora. Postojao je jedan njegov svijet koji nije imao mnogo veze sa filmskom slavom. I upravo tu možemo pronaći još jednu mudrost. Čovjek ne smije dozvoliti da mu posao postane cijeli život. Slava prolazi, uloge prolaze, novine izađu, nestanu, reflektori se ugase, ali ostaje ono što čovjek jeste kada ostane sam sa sobom. Pavle Vujisić kao da je znao to, zato je čuvao svoj mir. Nije želio da od sebe napravi proizvod, nije dozvoljavao da publika dobije cijelog njega. Dao je ono što je trebalo da dobije, svoje uloge, a privatni život zadržao je za sebe. Danas, kada su granice između privatnog i javnog života gotovo nestale, taj njegov stav djeluje posebno zanimljivo. Možda nije neophodno da sve što imamo pokažemo. Možda neke stvari postaju vrednije upravo zato što ostanu samo naše. Pavle Vujisić preminuo je 1. oktobra 1988. godine, ali veliki umjetnici imaju tu neobičnu osobinu. Njihov odlazak ne znači i njihov kraj.
On je ostao je u filmovima, u televizijskim serijama, u scenama koje danas nasmiju ljude, u rečenicama koje pamtimo, u licima njegovih junaka, ali prije svega ostao je u osjećanju da smo gledali nekoga ko nije pokušavao da bude veći nego što jeste, a upravo zbog toga bio je velik. Možda je to i najveća lekcija koju možemo izvući iz njegovog života. Pavle Vujsić je imao nešto što se ne može naučiti iz knjiga. Imao je prisustvo. Kada se pojavi na ekranu, znali smo da gledamo čovjeka, a ne samo glumca. I zato njegove uloge nisu djelovale kao nešto izmišljeno. Djelovale su kao život. Možda baš zato Pavla Vujsića i danas možemo nazvati dijelom naše zajedničke riznice mudrosti. Jer mudrost nije uvijek u velikim mislima, ponekad je u jednom pogledu, u jednoj tišini, u sposobnosti da se nasmijemo sopstvenim slabostima, u tome da ostanemo dostojanstveni kada nije lako, u tome da znamo ko smo i kada nas niko ne gleda. Pavle Vujsić nije ostavio samo filmove, ostavio je veliki trag velikog čovjeka. Zato Pavle Vujsić nije samo glumac jednog vremena, on je glumac koji je razumio čovjeka, a možda je upravo to najviše što jedan umjetnik može da postigne, da nas nasmije, da nas dirne, da nas podsjeti na nešto što smo zaboravili i da mnogo godina poslije njegovog odlaska i dalje imamo osjećaj da nam nešto govori, tiho, bez velike filozofije, onako kako je živio, svoj, jednostavan, nepokoran i stvaran. Pavle Vujsić, čovjek koji nije glumio da bude legenda, zato je legenda i postao. Pratili ste još jednu riznicu mudrosti. Hvala vam na pažnji.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Dobre, izbrajte.
2: Okay. Aha, aha.
3: Ili tako nešto.
1: Dobre, vi, bra, si,
4: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
5: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. U režiji je koleginica Tanja Jovančević, za mikrofonom je moja malenkost, dakle znate da smo vam spremile dobre pjesme. Danas se vraćamo nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je muzika imala poseban sjaj. Vraćamo se u 70. To je bila decenija u kojoj su se mijenjali stilovi, moda, način života, ali se mijenjala i muzika. Disko je osvajao plesne podijume, rock bendovi punili su stadione, soul i funk dobijali su sve veću publiku, a radio je bio jedan od najvažnijih načina da neka pjesma pronađe put do ljudi. I ono što je posebno lijepo je da mnoge pjesme iz tog vremena ni danas ne zvuče staro. Naprotiv, čujemo prve taktove i odmah znamo o čemu je riječ. A za početak današnjih dobrih vibracija imamo upravo jednu takvu pjesmu. Kada su se krajem 70-ih pojavili Bee Gees sa svojim prepoznatljivim glasovima i disco ritmom, bilo je jasno da se događa nešto posebno, a onda je stigla pjesma koja će postati mnogo više od običnog hita. Stay Alive danas je gotovo sinonim za disco eru. Prvi taktovi i ritam odmah stvaraju sliku 70-ih, svjetla, plesni podijum, široke kraje, Agne, šarene košulje i ona posebna atmosfera koju danas možemo pronaći samo u starim filmovima i pjesmama. Ova pjesma je bila i dio soundtracka filma Saturday Night Fever, filma koji je dodatno pomogao da disco kultura postane svjetski fenomen. Naše današnje druženje počinjemo pjesmom Stayin' Alive, Bee Gees.

I ponovo smo tu u dobrim vibracijama. Ako ste se uz Bee Gees makar malo vratili u 70. onda smo uspjele u onome što smo za danas zamislile. A sada ostajemo u ritmu, jer teško je napraviti emisiju o muzici 70. a ne pomenuti grupu koja je svojim zvukom obilježila čitavu eru, Bonnie M. Kada pomislimo na Bonnie M, vjerovatno nam prvo na pamet padnu ples, energija, upečatljivi kostimi i pjesme koje su znale da naprave atmosferu za samo nekoliko sekundi. Čim počnu njihove pjesme, noge same pronađu ritam, a jedna od prvih pjesama koja je Bonnie M lansirala među evropsku publiku bila je Daddy Cool. Ovaj hit objavljen je 1976. godine i vrlo brzo je postao planetarno popularan hit, a kada su se pojavili na televiziji, publika je dobila kompletan paket, muziku, koreografiju, kostime i energiju. A to je ono što volimo kod muzike 70-ih. Ona se gledala, igrala i doživljavala i zato nema potrebe da ovu pjesmu posebno najavljujemo. Samo pojačajte malo radio. Slijedi Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: sempre vibra. Sì, yeah.
1: Neke pjesme vas natjeraju da plešete, neke vas natjeraju da pjevate, a neke vas natjeraju da na trenutak zastanete i slušate svaku riječ, svaki ton i svaku gitaru. I sada prelazimo upravo u tu vrstu muzike, jer 70-ih, dok su se jedni zabavljali na plesnim podijumima, drugi su stvarali muziku koja će obilježiti istoriju roka. Bendovi su snimali velike albume, održavali koncerte pred desetinama hiljada ljudi i stvarali pjesme o kojima će se pričati decenijama. Jedan od takvih bendova bili su Eaglesi, koje odmah povezujemo sa vanvremenskim hitom Hotel California. Ono što je posebno zanimljivo je da su slušaoci decenijama pokušavali da pronađu jedno konačno objašnjenje šta zapravo predstavlja taj hotel, da li je riječ o slavi, o luksuzu, životu u Americi, industriji zabave ili nečemu sasvim drugom. Autori nikada nisu ponudili samo jednostavno objašnjenje koje bi zatvorilo sva pitanja, i možda je upravo to divno, jer zato pjesma postaje i ostaje toliko zanimljiva. Svako može naći u njoj nešto svoje. Slušamo Eaglese i Hotel California.

Iako ste upravo zamišljali onu vožnju kroz noć, mir i relaksaciju, nadam se da vas nismo previše odaljili od stvarnosti, jer se na kraju današnje emisije ponovo vraćamo u 70. ali ovaj put u nešto veselijem raspoloženju. Poslije Eaglesa vrijeme je za ples. A ako postoji bend koji je znao kako da napravi pjesmu koja vas jednostavno pokrene, onda su to definitivno The Jacksons. Porodica Jackson objavila je i obilježila muzičku istoriju, a 70. su bile period kada su The Jacksons napravili veliki korak naprijed i pokazali da su bend koji savršeno razumije ritam, scenu i publiku. Blame It on the Boogie objavljena je 1978. godine i gotovo odmah je postala jedna od njihovih prepoznatljivih pjesama. Za kraj današnje emisije slušamo Blame It on the Boogie.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Zdravlje je jedna od najvažnijih tema u životu svakog čovjeka, a kada govorimo o zdravlju, ne možemo zaobići ni one stručnjake koji nam svakodnevno pomažu da pravilno koristimo lijekove, razumijemo terapiju, donesemo odgovorne odluke kada je riječ o našem zdravlju. Danas razgovaramo o farmaceutima, njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom zdravstvenom sistemu. Povod je Svjetski dan farmaceuta koji je nedavno obilježen. Ovogodišnja tema bila je osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost sa naglaskom na značaj farmaceuta u prevenciji, dostupnosti zdravstvene zaštite, pravilnoj upotrebi lijekova i jačanju zdravstvenih sistema. Naša gošća je tim povodom diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Sofija, dobrodošli u Abecedu zdravlja.
2: Hvala puno, hvala vama Tamara na pozivu i pozdrav svim slušaocima Radio Berana.
1: Za početak da krenemo od samog povoda. Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
2: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
1: Vi ste povodom ovog dana imali kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
2: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit, MEPS 2026. značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema summita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate historije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom summita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također, organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
1: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
2: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
1: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
2: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
1: Dragi slušaoci, vrijeme je da napravimo jedan muzički predah.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moja današnja gošća je diplomirani farmaceut Sofija Mijović. Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se češće, najčešće obraćaju tek kada imaju konkretan problem?
2: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i, ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također, kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: Ono što je značajno da vas pitam jeste koliko internet i društvene mreže mogu pomoći građanima, a koliko mogu biti izvor pogrešnih informacija o lijekovima i zdravlju.
2: Pa ne možemo se osloniti na vještačku inteligenciju i na Google. To je pogrešno. Sve profesije se nalaze u velikom izazovu kako da opstanu i kako da se postave u odnosu na vještačku inteligenciju. Vještačka inteligencija može da bude samo nekog informativnog karaktera, ne i da se primjenjuje. Zato sam i rekla da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik, profesionalac koji će moći da vam pomoći u tom trenutku i da vam ukaže kojim putem dalje da idete da riješite svoj problem ili da održite svoje zdravlje. Najvažnije je da građani imaju svijest da vjeruju profesionalcu, jer jako je važno kad uđete u apoteku, preko puta vas je diplomirani farmaceut koji ima legitimaciju koja je izdata od strane farmaceutske komore i to je znak da razgovarate sa obučenim farmaceutom, profesionalcem i onda ste sasvim sigurni da ćete dobiti pravi odgovor za vaš problem koji imate i savjet.
1: Koliko je danas teško objasniti ljudima opasnost od uzimanja lijekova i suplemenata na svoju ruku?
2: Vjerujte, to je danas jedan od naših najvećih izazova. Ozbiljan problem, kako sam već rekla, su Google i vještačka inteligencija. Ljudi misle da ako je nešto suplement ili biljni preparat, da je potpuno bezopasno. Međutim, mladi ljudi se interesuju po pitanju kontracepcije, po pitanju suplemenata koji se nabavljaju preko internet sajtova, također je prisutna u velikoj mjeri i online kupovina. To je vrlo opasno jer svi preparati uzeti oralno ili transdermalno djeluju sistemski i vi ne znate koji su punioci ili koji su konzervansi dodati, kako ćete reagovati na te proizvode, gdje su izrađeni ti proizvodi, da li ti proizvodi odgovaraju tom sastavu, dakle morate svakako konsultovati farmaceuta da li je bezbjedno koristiti ih ili ne. Sami lijekovi imaju sertifikat od Agencije za lijekove i medicinska sredstva, dok su suplementi registrovani u Ministarstvu zdravlja. A sve ono što se nalazi u apoteci ima dozvolu za promet na teritoriji Crne Gore. Tako da sve u svemu moramo obratiti pažnju na bioraspoloživost, jer nemaju svi proizvodi istu bioraspoloživost, što znači da nisu svi proizvodi iskoristljivi na najbolji i najefikasniji način u našem tijelu. Tako da moramo voditi računa šta koristimo.
1: Možete li da podijelite sa nama neku situaciju koja vam je za vrijeme vašeg dosadašnjeg rada ostala u sjećanju?
2: Pa, nekoliko godina unazad, dok je bila pandemija virusa COVID-19, farmaceuti su tokom pandemije COVID-19 bili među najdostupnijim zdravstvenim radnicima na prvoj liniji odbrane, pružajući neprekidnu njegu i podršku građanima, kada su mnogi drugi dijelovi zdravstvenog sistema bili preopterećeni ili teže dostupni. Vjerujte da smo ključna karika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preuzeli smo ogroman teret u borbi protiv virusa COVID-19. Dok su domovi zdravlja, bolnice, instituti bili usmjereni na najteže pacijente, za mnoge građane koji su imali tada lakše simptome ili nedoumice, mi smo bili prvi, a ponekad i jedini zdravstveni radnici s kojima su mogli da razgovaraju direktno i bez zakazivanja. Mi smo ih informisali o pravilnim mjerama zaštite i prevencije, savjetovali o pravilnoj upotrebi maski, dezinfekcionih sredstava i suplemenata za jačanje imuniteta. Svakodnevno smo se trudili da obezbjedimo hronične terapije za pacijente kako bi se spriječilo pogoršanje drugih osnovnih bolesti i specifičnih lijekova koji su se u tom trenutku nalazili na protokolima za liječenje infekcije COVID-19. Također smo radili pod ogromnim epidemiološkim rizikom, jer smo svakodnevno bivali u direktnom kontaktu sa stotinama potencijalno zaraženih ljudi. Nažalost, i među farmaceutima je bilo onih koji su izgubili živote obavljajući svoju dužnost tokom najvećih talasa pandemije. Nakon što su pacijenti preležali virus, naša uloga farmaceuta se nastavila kroz preporuke za post-COVID oporavak. Savjetovanje o pravilnoj ishrani, rehidrataciji, postepenom vraćanju fizičkim aktivnostima i upotrebi dijetetskih suplemenata za ublažavanje produženih simptoma kojih je itekako bilo, poput hroničnog umora, respiratornih smetnji i kognitivnih poteškoća. Smatram da je pandemija dugoročno promijenila percepciju naše profesije, ukazujući na to da farmaceuti nisu samo prodavci lijekova, kako često možemo čuti, već nezamjenjivi pružaoci zdravstvene njege u kriznim situacijama.
1: A da li vas ljudi, kao što ste i sami kazali, nekad doživljavaju kao prodavca lijekova i kako se borite protiv toga?
2: Nažalost, ta zabluda i dalje postoji. Ali mi nismo trgovci, kutija lijeka nije samo obična roba. Naš posao počinje tek kada uzmemo tu kutiju u ruke. Provjeravamo doze, gledamo da li dati lijek stupa u interakcije sa drugim lijekovima koje pacijent koristi, da li mu može pojačati ili smanjiti dejstvo, objašnjavamo koliko puta dnevno i kada se uzima i kako se čuva. Protiv te zablude borimo se svakodnevno znanjem. Kada vi pacijentu detaljno objasnite nešto što mu niko prije nije rekao, on iz apoteke izlazi svjestan da je razgovarao sa stručnjakom, a ne sa prodavcem. I to je naša najveća satisfakcija.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Sofija, kada biste jednom kratkom porukom morali objasniti zašto je farmaceut važan dio zdravstvenog sistema, šta biste rekli?
2: Farmaceut je jako važan u cjelokupnom zdravstvenom sistemu i ulaganje u kompetencije farmaceuta je izuzetno važno za naše zdravlje sutra. Što znači da bismo trebali da omogućimo učešće farmaceuta u svim radnim grupama koje se tiču zdravlja građana, odabira određenih lijekova koji treba da dođu na listu određenih akcija u društvu koja prate zdravlje građana i prevenciju, jer farmaceut je obučen da učestvuje svakodnevno u podizanju kvaliteta života građana. Farmaceut je dragocjeni dio zdravstvenog sistema i u timu zajedno sa ljekarom može da doprinese da kvalitet zdravlja jedne populacije bude na zavidnom nivou. I zato treba da njegujemo našu struku i da je čuvamo i da farmaceuti budu zastupljeni u svim timovima kad god se dešava nešto i odlučuje o zdravlju stanovništva.
1: Dragi slušaoci, razgovor sa našom gošćom podsjetio nas je da farmaceut nije samo osoba koja nam izdaje lijek. Farmaceut je zdravstveni radnik kojem možemo postaviti pitanje, zatražiti savjet i dobiti važne informacije o pravilnoj i bezbednoj primjeni terapije, a mi smo ove savjete danas dobili u emisiji Abeceda zdravlja i zahvaljujemo se ovom prilikom mojoj gošći.
2: Hvala puno, hvala vama.
1: Zato je Svjetski dan farmaceuta bio prilika da govorimo o značaju ove profesije, ali i odgovornosti svih nas da lijekove koristimo pravilno, da se informišemo iz pouzdanih izvora i da o svom zdravlju razgovaramo sa stručnjacima. Dragi slušaoci, današnju emisiju Abeceda zdravlja realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Derane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Bebe. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. U režiji je koleginica Tanja Jovančević, za mikrofonom je moja malenkost, dakle znate da smo vam spremile dobre pjesme. Danas se vraćamo nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je muzika imala poseban sjaj. Vraćamo se u 70. To je bila decenija u kojoj su se mijenjali stilovi, moda, način života, ali se mijenjala i muzika. Disko je osvajao plesne podijume, rock bendovi punili su stadione, soul i funk dobijali su sve veću publiku, a radio je bio jedan od najvažnijih načina da neka pjesma pronađe put do ljudi. I ono što je posebno lijepo je da mnoge pjesme iz tog vremena ni danas ne zvuče staro. Naprotiv, čujemo prve taktove i odmah znamo o čemu je riječ. A za početak današnjih dobrih vibracija imamo upravo jednu takvu pjesmu. Kada su se krajem 70-ih pojavili Bee Gees sa svojim prepoznatljivim glasovima i disco ritmom, bilo je jasno da se događa nešto posebno, a onda je stigla pjesma koja će postati mnogo više od običnog hita. Stay Alive danas je gotovo sinonim za disco eru. Prvi taktovi i ritam odmah stvaraju sliku 70-ih, svjetla, plesni podijum, široke kraje, Agne, šarene košulje i ona posebna atmosfera koju danas možemo pronaći samo u starim filmovima i pjesmama. Ova pjesma je bila i dio soundtracka filma Saturday Night Fever, filma koji je dodatno pomogao da disko kultura postane svjetski fenomen. Naše današnje druženje počinjemo pjesmom Stayin' Alive, Bee Gees.

I ponovo smo tu u dobrim vibracijama. Ako ste se uz Bee Gees makar malo vratili u 70. onda smo uspjele u onome što smo za danas zamislile. A sada ostajemo u ritmu, jer teško je napraviti emisiju o muzici 70. a ne pomenuti grupu koja je svojim zvukom obilježila čitavu eru, Bonnie M. Kada pomislimo na Bonnie M, vjerovatno nam prvo na pamet padnu ples, energija, upečatljivi kostimi i pjesme koje su znale da naprave atmosferu za samo nekoliko sekundi. Čim počnu njihove pjesme, noge same pronađu ritam, a jedna od prvih pjesama koja je Bonnie M lansirala među evropsku publiku bila je Daddy Cool. Ovoj hit objavljen je 1976. godine i vrlo brzo je postao planetarno popularan hit, a kada su se pojavili na televiziji, publika je dobila kompletan paket, muziku, koreografiju, kostime i energiju. A to je ono što volimo kod muzike 70-ih. Ona se gledala, igrala i doživljavala i zato nema potrebe da ovu pjesmu posebno najavljujemo. Samo pojačajte malo radio. Slijedi Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Previbraci.
1: Yeah.
2: Neke pjesme vas natjeraju da plešete, neke vas natjeraju da pjevate, a neke vas natjeraju da na trenutak zastanete i slušate svaku riječ, svaki ton i svaku gitaru. I sada prelazimo upravo u tu vrstu muzike, jer 70-ih, dok su se jedni zabavljali na plesnim podijumima, drugi su stvarali muziku koja će obilježiti istoriju roka. Bendovi su snimali velike albume, održavali koncerte pred desetinama hiljada ljudi i stvarali pjesme o kojima će se pričati decenijama. Jedan od takvih bendova bili su Eaglesi, koje odmah povezujemo sa vanvremenskim hitom Hotel California. Ono što je posebno zanimljivo je da su slušaoci decenijama pokušavali da pronađu jedno konačno objašnjenje šta zapravo predstavlja taj hotel. Da li je riječ o slavi, o luksuzu, životu u Americi, industriji zabave ili nečemu sasvim drugom. Autori nikada nisu ponudili samo jednostavno objašnjenje koje bi zatvorilo sva pitanja, i možda je upravo to divno, jer zato pjesma postaje i ostaje toliko zanimljiva. Svako može naći u njoj nešto svoje. Slušamo Eaglese i Hotel California.

Iako ste upravo zamišljali onu vožnju kroz noć, mir i relaksaciju, nadam se da vas nismo previše odaljili od stvarnosti, jer se na kraju današnje emisije ponovo vraćamo u 70. ali ovaj put u nešto veselijem raspoloženju. Posle je Eaglesa, vrijeme je za ples. A ako postoji bend koji je znao kako da napravi pjesmu koja vas jednostavno pokrene, onda su to definitivno The Jacksons. Porodica Jackson objavila je i obilježila muzičku istoriju, a 70. su bile period kada su The Jacksons napravili veliki korak naprijed i pokazali da su bend koji savršeno razumije ritam, scenu i publiku. Blame It on the Boogie objavljena je 1978. godine i gotovo odmah je postala jedna od njihovih prepoznatljivih pjesama. Za kraj današnje emisije slušamo Blame It on the Boogie.